0: Şinjanga davalash arqılıq yardım beriş boyunca mehir şefqat yetküzüp xalqqa nap yetküzüş türi resmi başlandı. Qaysı xil kesellik türleri bilen balınısti yazsa yardım puludun bəhrimen bulalaydı degen xəbərlə diqqətinlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmma ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tamaqni bək uzun ısıq saqlısa qandaq ziyini bar degen məzmunlu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə asan mögüdəb qelib diqqətini yığalmızsa fıngı yovcin sürküsə önümü bulamdı degen məzmun diqqətinlarda buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi diqqətinlar programımızın təbsili məzmunlarda bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Uluqçat nahiyəsidəki ammanın davalanış iqtisadi yükünü həqiqi yeniklətib, kesəl görsütüş qimmət buluş, yükü iğir buluş, sırtqı yötkülüş nisbiti yuquru buluş tək əməli qiyinçiliqni əlqiliş üçün Cansu ölküsü Çangcov şəhərinin Uluqçat nahiyəsigə yardan biriş Aldınqı səb xizmət qrupsi Uluqçat nahiyəlik xəliq doktorxanası bilən birləşib, Şincanqa davalış arqılıq yardan biriş boyəcə mehir şəbqət yetküzüb xəliqqə nəb yetküzüş məxsus tür məbləğini ortaq təsis qıldı. Bu tür daim görüldüğən 12 xil kesəllik, köp xil görüldüğən, köp görüldüğən kesəllik və ciddi, xətərlik, eğir kesəlliklərə noxtalıq qartılğan bolub, davalanış suğurtısını atçot qiliş, eğir kesəllik suğurtısı, davalanış yardımı berilgəndən kiyin, bimarlar özü töləydiğən bəlgilimigə uyğun xıracitigə yəni bir qitim yardım pulu berilib, doktorxanada yatqanda az pul xəcləş, eğir kesəllərini Doktorxanada yatqanda az pul xəcləş, eğir kesəllərini toluqlab kapalətləndiriş həqiqi işqə aşırılıb, Uluqçat puxraları işq aldıdala əla süpətlik davalaş mülazimətidin bəhrimən qılınıdı. Qaysıqıl kesəlliklər yardan puludun bəhrimən bolalaydı, Tonca Türkü

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı dişberduk. Anlıqınanlağı rəhmət. Tekhim köp məzmullarını yana Solo Shedding abonçılar terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: evdesi kuruluşunu alğa sürüş, halk durmuşuğa zeç yıkılışıp, yukarı süperlik terakkiyatka türtkü buluş, Cenubi Şincan'dan ibaret şahmatının közünü callandırış, Biyantuan bilen yerliknin yukarı terakkiyatını tezletiş katarlıq, noktalıq vəziplerge mərkəzləyiştirip, çoğunkur kengişip, hakimiyet işlerini muhakim kılışını küçe etip, Şincan'dan bütün memleket bilen birlikte sosyalistik zaman evlaştırışını asasi cihetin əmelga sürüşte el kılgıç ilgirleşini kolgı kəl turşiga kuch qo'shishi. Eng cho'ng markazlash chambarni yaxshi sizib, qalb va kuchni mujassamlash rolini texmo yaxshi joriy qildirishi. Jongoning yangcha partiya tuzumini yaxshi davomlashtirib, yaxshi rivojlantirib, yaxshi mukammallashtirib, partiya sirtidagi ziyolilar, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlar, yangi jamiyat qatlamidagi zotlar va diniy zotlarga qartilgan siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, chet eldagi jongo Xinjianglik chaomin qarindoshlar bilan keng doirada ittifoqlashib va aloqalashib Şenşini çıngıtış, xalq qalbini mücəssəmləş, xalq qalbini illətiş, qalıptaş boluş xizmətini puxta yaxşı işləşi. Siyasi kengəş xizmət tüzümü mexanizmini takamillaşdırıb, xas demokratiya şəklinin rolini texmü yaxşı cari qıldırışı. Çoğunqır kengəşi bəm türkü boluş, pikrini toluq ifadələş, ortaq tonuşni kən küləmdə mücəssəmləş mexanizmini takamillaşdırıb, demokratik nazarət qılış şəklini mükəmməlləşdirib, cəmiyyət əhvali, xalq rayini əksətdürüş, amma bilən alaqı bağlaş, xalq üçün xizmət qılış, mexanizm, quruluşini küçəydib, partiyanın siyasətlərini təşviq qılğıcı, amının mənbətini qoğduğıcı, cəmiyyət inaqlıqını ilgiri sürgücü bolışı. Qoşun qurilishini yanımı küçəyitib, əzalarının asasi gəvdilik rolini texmü yaxşı cari qıldırıcı. Vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik, nahiyyəlik, şəhərlik, rayonluq siyasi kengəşlərinin növət almaş turşıqı birləşdirib, texmü köp münəvvər ixtisas igisini siyasi kengəş əzaları qoşunuğa kirgözüb, siyasi kengəş əzalarını siyasi salahiyyətini qədirləş, siyasi pəzilətini çeniqdürüş, siyasi ixtidarını aşırış, məsuliyyətini adaqlış qabiliyyətini umum yüzlük küçəydiş. Qalibni kuchni mujassamlash, tadbir belgilashga maslahat berish, kengashish demokratiyasi, davlatni idora qilishning birinchi sab konkret amaliyatiga ongliq otlanishga yetaklash kerak.
1: Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Har darajalik partiya komitetlari siyosiy kengash xizmatiga bo'lgan rahbarlikni sijil kuchaytirib, siyosiy kengash rahbarlik vansi va kadrlar qo'shini qurilishini kuchaytirib, xalq siyosiy kengashining funksiyasini ado qilishini zo'r kuch bilan qo'llashi. Aloqador tarmoqlar siyosiy kengashining munosabatlik taraflari bilan moslashishini kuchaytirib, siyosiy kengash ishlarining taraqqiyotiga turtki bo'ldigan qudratlik birikmi kuch mujassamlashi. Her derecelik siyasi kengash partiya grupları yönelişini ilgiləş, umumiyyatını başqırış, əməliyləşdirişki kapalet qilişdiki rəhbərlik rolunu cari qıldırıb, ıslah qiliş rohi və qatq ölçəm bilən partiyanı başqırış, partiyanı idar qilişdə çıngdırıb, siyasi orqan, nəminilik orqan qırılışını davamlıq çonqırlaşdırıb, stil durus kəyfiyyat toğru bolğan, iş qılıb nəticə yaratıdığan yaxşı siyasi ekologiya yaratış kerek. Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Elzat Ahmetjan, Qadin Kabin, Wang Lin, Abdunum Raylıq Siyasi Kengash Rahbarlik Bansinin azaları, Abdunum Raylıq Sot Mehkimisi, Taptish Mehkimisiriki asaslıq məsul yoldaşlar, Abdunum Raylıq Siyasi Kengashdiki Peşqadam yoldaşlar vəkilleri, Memliketlik və Abdunum Raylıq Siyasi Kengash azaları vəkilleri, Abdunum rayonunun münasibetlik orları, karxalları ve merkezinin Şincan'da duruşluk münasibetlik orları, karxallarıdaki mesul yoldaşlar. Demokratik partiya gruplar, Şincan rayonluk komitetlerinin müdir azaları ve Abdunum rayonluk soda sanayiçiler birleşmesindeki asaslık mesul yoldaşlar. Partiyasız, gruhsız zatları vekilleri. Her kaysı vilayet, oblast, şehirlerinin münasibetlik mesulları qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəvri. Abdunum rayonluq xalq hökuməti 5-ci ayın 7-ci günü çüşdən keyin yığını açıb, baş şuji Şi Jinpingnin bexətər işləb çıxırış toğrusudakı mühim bayanları və Xunan, Çanşanın Liuyang şəhərindəki salyut zavodunda yüz bərgən partlaş hadisəsi toğrusudakı mühim yol yorğunun ruhini yetküzdi, öyrəndi. Qovyan daimi yığınının ruhini izcillaşdırdı, əməliləşdirdi. Abdunum rayonluq partiya komitetinin talabiga asosan yig'inqi mazgildagi nuqtali xizmatlarni o'rinlashtirdi. Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, Abdunum rayonining raisi Erkin Tuniyaz yig'inqi riyosatchilik qildi hamda so'z qildi.

0: Yığında bunlar təkidləndi. Vəziyyətkə ilmi hüküm qılıb tərəqiyyat işəncini çıngıtıb, bütün məmləkətnin tərəqiyyat vəziyyəti, avtonom rayonun tərəqiyyat fırsatını eniq görüb, toğra siyasi nəticə qarşını durğuzuş və əməldə körüstüş, öyrəniş tərbiyəsini qanad yaydırışını açqış qılıb, yıllıq nişan vəzifəyə çıng qadılıb, köpxil tədbirini tən qollanıb, işqi uğurlaşdırışını, karxananı, bazarını, közlümünü muqimlaşdırıb, ikinci pəsildə vaqtının yerimi ötkəndə vəzifənin yerimini uğurlaşqan bütün küş bilen kapalatlı kılış. Noktalıq körsətkiç, noktalıq rayon, noktalıq kəsiblərini uğurlaşdırışını küçə edib, ixtisatının yürüş içini teşib ötüş şəklədə təhlil kılışını yanımı küçə edib, diqqətini turaqlıq mülük selinməsi, sanayət ixtisadi, mədəniyyət, sayahat istimali, taşqi soda, import, eksporti qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, siyasət arqılıq qüvvət qoşını yanımı küçə edib, amil kapaltını əməliyiləşdirib, ünümlük selinməni barca çare amallar bilən kena edib, istimal pazarını landruş tür qurulışlarını tezətdiş qanun boyunca statistiki qılışda çıngdırıb statistiklik sallıq məlumatını təhlil qılışını küçəyitib yuqarı sifətlik statistika arqılıq iqtisad və cəmiyyətin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qılış kerak. Yığında bunlar təkidləndi. 7-də çıngdırış mühim təlibini əstaydıl əməliyiləşdirib, tövənçək təpəkkuri, axırqı çək təpəkkurini puxtu torğuzub, küzütüş, ölçəş, ıqaqlandırışını küçə edib, çət, yıraq, tağlıq rayon, sayahat mənzırı noxtisi, zavod, kan, karxana, qatnaş transport qatarlıq noxtalıq sahələrini çöyrədəb, diqqətini dərya, köl, su amri, yol, kövrük, nefi, təbii qaz, turbu, tori, quruluş, meydani qatarlıq noxtalıq uğurlarına mərkəzləşdirib, xəvib xətər yoşurun xəvibini 1-1 təkşürüb tügidiş. Xətərini tügidib, müstəkkəmləşini çonqurlaşdırıb, ciddi əhvalğa taqabıl duruş layihəsini sicil mükəmməlləşdirib, əməli can manveri və dijonilik qılıb vəzifi icra qılışqa təyyar duruşunu küçə edib, apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yeniklətiş, apətdən qutquzuş xizmətini umum yüzük yaxşı işləş. Xəliqni, hayatlıqni həmmidən əla bilişdə başdan axır çıngdırıb, mərkəzin bexətər işləb çıxırışını bahalı səyyarə təkşürüşünə, qaytmi inqas qılınğan məsələlərini tüzətişini mühim noxta qılıb, birini köpki tədbaqlab, noxta arqılıq dairini yetəkləb, tüptün tüzəş ötkiliyə ucum qılışını küçə etiş. Caylarının təvəllik məsuliyyəti, tarmaqlarının nazarət qılış, başquruş məsuliyyəti və karxanlarının əsasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, şəkil vazıqını qət'i tosub, məsuliyyət əməliyləşməslik, bixətərlikdə boşluq qilişinin aldın ediş. Qurban heyt, Dönvü bayrami qatarlıq mühim tügüllərgə çıng qadılıb, bixətərlik aldın eliş xizmətini puxta incik tutub, eğir, pəvqulada zor hadisinin qət'i aldın eliş gerək. Yığında bunlar tələb qılındı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş, öyrəniş tərbiyəsini puxta qanad yaydırıb, daim öyrəniş, daim yenilab duruş, daim özləşdiriş, daim ilgirləşkə sicil küçəb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş ideya asasını həqiqi puxtalaş. Çonqur təkşürü bəqiqi tüzətib, tipik misallardaki icabi, səlbi tərəbdən yaxşı paydalanıb, birini köpki tədbiqləb, tüzümünü mükəmməlləşdirib, siyasi nəticə qarşı çətnəb getiş xayişinin ünümlük aldın eliş və tüzətiş. Başlamçılıq bilən işləb bəqiqi nəticə yaratıb, öyrəniş tərbiyəsini qanat yaydırışını, ixtisadi, ictimai tərəqqiyyatdakı türlü xizmətlərini yaxşı işləş bilən birləşdirib, məsələlərini islahat çarısı və yenilik yaradış təfəkkürüdən faydalanıb tədqiq qılıb, həll qılıb, növbətdəki və bunundan keyinki bir məzgildəki ixtisad xizmətini həqiqi yaxşı işləş kerak.
1: Stansımız xəbəri. Yaqınq günlərdən bu yan Abdonom rayonunun arqa hissəylərdiki bir türküm xalq durmuşu türləri arqa-arqıdan pütüb işqi kirəşdirilib, amının təqəzasıqa önümlük inkas qaytırılıb, xalq durmuşu vəqt saadəti küçə edildi.
0: Qobuqsar Moğul Abdonom nahiyyəsinin umumi selinməsi 134 milyon yüəllik Cənubi rayonu su bilən təminləşdiri yaqında pütüb işqi kirəşdirildi. Bu tördə kündilik bir tərəb qılış iqtidarı 25 min kub metr kelədiğən su tazılaş zavudu qurulub, 8 kənd, ətrət və 3 məhəllini qatlıdı. Qoşdolğay su zavudunun başlıqı Li Qilong su tazılaş zavuduna mənbədən su eliş, yetgüzüş, tənşəb təxsimləşdən çoğunqır saplaşdırıqcı bolğan bütün cəriyallıq inçkiləşdürülgən bir tərəb qılış sistemisi bərba qılınıb, su bilən təminləş sübdi, su bilən təminləş muqimliqi, su bilən təminləş mülazimət iqtidarını hər tərəfləmi östürüşünün işqa-işqalıqını büldürüb mudaqdırı.

0: Avti türede beton koyuş, tindiriş, süzüş katarlık ilgar hüner sənət kullanıp, her bir kademini kattık ve inç kalkılardan ötküzdük. Bu tür işletişke kiriştirilgenden keyin bazardaki ahallarının su işletişine besim yeterlik bulmaslıq, su süpüti ölçemgi yetmeslik katarlık meselelerini üzül kesil hal kılımız. Yine bazarda turuşluk karxanlarının sanayette su işletiş ihtiyacını kandırıp, suudgar çakırış arqılıq məbləğ cəlib kılınadığan karxanlarının makallışıqa puxta asas salımız. Ağzı olaydırki Sağlamlıq Kütünüş Mərkizi 4-cü ayının axırı bütüb işıq giriştirildi. Sağlamlıq Kütünüş Mərkizdə teyilib geçişinin saxlanış yölənçiki, tosalğısız yol qatarlıq yaşanğanlarına muvafiqlaşdırıb özgərtilgən əsliyyələr toluq. Yataq içində tosalğısız tazılıq öyü, keç gündüz ısıq su bilən təminləş, bir konubka bilən çağırış sistemizi, televizor, hava dəngşügüc, tonlatqı, safa qatarlıq turmuş əsliyyələrinin həmisi təl. Şinlü, Ağsu Mədəniyyət Sayahət Tərəqqiyyat Çəklik Şirkətinin baş müdiri Wang Xin, sağlamlıq kütünüş mərkizdə yaşanğanda kütünüş karvatıdan 700-ni təsis qilish planlanğanlığı. Davalanış, kütünüş, sağlamlıq birləşdirilgən ticaret əndizisini qullanıb, Ağsu olaydırki 7 nahiyə, 2 şəhər, Bintuan 1-ci şisi, həm Cənubi Şincanki 3 vilayət 1 oblastiki yaşanğanlarını əla süpətlik, bixətər, bütün musabılıq davalanış, salaməlikini əsligi kəldürüş və kütünüş mülazimdə bilən təminligili boladığalıqı. Bu törnün Cənubi Şincan rayonudaki davalanış, salaməlikini əsləgi kəldürüş, mədəniyyət cəhətdə köngül içiş, ruhi təsəlli biriş birgəvləşdirilgən tüncü davalanış, sağlamlıq, kütünüş birgəvləşdirilgən universal gəvdə ikəllikini tonuşdurub mınaqdırı. Yaşanğanlarını hörmətləş əxlaqını əvcəldirib, xəliq üçün mülazimət qılış ideyası da çantırıb, kəsibləşkən ticaret, inçkiləşkən mülazimət arqılıq, illiqlıq dolğan, süpətlik, sağlamlıq, kütünüş makani bərbaqlımız. Mədəniyyət, sayahatçilik bilən sağlamlıq, kütünüşünün yuqurlışını çonqırlaşdırıb, mülazimət dairimizini kenaytib, 3-1 gəvdələşkən yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi bərpa qılıb, Aqsunun sağlamlıq kütünüş işlərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa, dövlət karxanısının küçünü qoşımız. Korli şəhrinin Bayınqlun mehmanxanısı koçisini özgərtiş türü növətdə axırlışış basqıcıqı kirdi. Xəliq şərqi yolu bilən Könçü dəryasını tutaşdırdığan bu konu yolunu qaytadın layihələş, quruluş qılış arqılıq növətdə qatnaş əsliyə gəldi. Yepyeni tüskə kirgən bu kocidik etivatqan şəhər ahalısı Van Sayrunun çehridə təbəssüm cilviləndi. O mındaqdırı, bu qitim yol nəhayti yaxşı yasalğaşqa yol yürüşümüz qolaylaşdı, həm yollar nəhayti pakız tüskə kirdi. Korla Şəhər Məmuriyyəti Qurulışı Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin tör direktoru Yang Wenjang, mehmanxana koçisini özgərtiş qurulışına bu yıl 3-cü ayda iş başlanğanlığı. Bunun da yer asti turbu torunun dərəcəsini umum yüzük östürüş bilən bilə, piyadlar yolunu mas qadəmdə əlalaşdırıb, yamğur suyu, yundu turbu torunu mükəmməlləşdirib, qatnaş mikro aylanışını üzül kesil ravallaşdırışının planlanğanlığını bildirib mındaqdırıq. Mehmanxana koçısının uzunluğu 460 metr, əsirki yolunun kəngliyi 6,3 metr idi. Bu qitimki özgərtişdə əsirki su çıxırış, yeqılğu qaz, su bilən təminləş qatarlıq konurab kətkən turbi liniyələrini umum yüzlük yeğenlapla qalmayı, yəni asasi avtomobil yolunu 9,5 metrğa kengaytib, tax yönelişlik yolunu qoş yönelişlik avtomobil yolu özgərtib, rayon qatna şəraitini tüpdün yaxşılıdıq.
1: Stansımız xəbri. Şincang 1-ci avqust Polat Dömür Bay Çəklik Şirkəti, Cənubi Şincang Polat Dömür Bay Çəklik Şirkəti 10 ay sınaq tariqsiri işləb çıxırışını başdan keçirgəndən kən, dövlət işçiliki kereksiz qazdın yuqri önümlük aylanma paydalanış tonji türədə işləb çıxırış və yürüşüş muqim bolub, türlü körsətkişlər birdək dövlət ölçümüge yetib, ənənəvi sanayətni yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtişkə küçlü quvvət qoşuldu. 4-ci ayının 30-cı günü Boqbir Şincang 1-ci avqust Polat Dömür Bay Çəklik Şirkəti Cənubi Şincang Polat Dömür Bay Çəklik Şirkətinin Kokspeçi kömür qazdın universal paydalanış işləb çıxırış meydanında girəlişib getgən hünər sənət turbi yollarının tərtiblik uğurlaşdırılğanlığı. İşləb çıxırış üskünlərinin yuqarı sürətdə aylınıvatqanlığını gördü. Əslində köyüb quruq dilidğan
0: keyinki qadamda türlərinin ilgirləş əhvalını cəmiyyətə aşkara eniq qaytma inkas qılıb hər bir yaxşı niyyətni başqalarğa namayan qılımız. Yana türlerini icra qilish ve inkas qaytirishni sijil yaxshi ishlab, iyani pulni maxsus ishlatishga haqiqiy

0: kapalatla qilib, texmu ko'p yordamga erishguchilar to'piga jamiyatdan kelgan illiqlikni haqiqiy his qildiramiz.
1: Stansimiz muxbirlari Hamid Jangin xabar qildi. Markaziy komitet tashviqot bo'limi mamlakatlik ayollar birlashmasi mas'ul bo'lib o'tkazgan Nuri Chashqan ismlar 2026 yillik eng go'zal ayol kurash qilg'uvchilarini e'lon qilish marosimi 5 ayning 7 kuni kechdi. Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi Markaziy televiziya stansiyasining Pan Ma'rif kanalida ko'rsatildi. Avtonom raylik yezigilik mahsulotlari marka qurilishi va ishlab chiqarish setish mulozimat markazining sobiq mudiri Xi Jiaolong 2026 yillik eng go'zal ayol kurash qilg'uvchi degan nomga rasmiy erishdi. E'lon qilish marosimida mukofotlash so'zida chonqur hissiyotga to'lgan nurg'un kishi uni qizil rangdan tonishga boshlagan. Uning ko'rinishi tortilgan sinning qo'yilish miqdori 600 milliondan eshib, ot ustidagi bu ayol hokim to'g'rida olqishlandi. Ammo bu qizil rangning allaqachon tuproqda yildiz tortqanligini biladiganlar oz degan bayonlar bilan Xi Jiaolongning ta'sirli ish izlari aslab o'tilib, ekran orqali minglagan, 10 minglagan ko'rurman chonqir ta'sirotga ega bo'ldi. 2020 yili Xi Jiaolong Mongolkura nohiyasining muavin hokimi bo'lganda jamiyat aloq nomori orqali dehqonlarga yordam berish bo'yicha bevosita ko'rsatib mol setishni qanot yaydirdi. Shu yili 11 ayda u qarda ot choptirib sayohat sin ko'rinishini tashviq qilib to'g'rida olqishlandi. 2023 yili Xi Jiaolong hozirgi idorasiga yetkelgandan keyin yez egiligiga aloqador 400 dan ortiq korxonaning elektronlik savdo islohotini tamomlashiga turtki bo'ldi. Xi Jiaolong yaqinqi yillardan buyon Xinjiangning madaniyat sayohatchiligini tonishtirish va bevosita ko'rsatib dehqonlarga yordam berish faoliyati bilan faol shug'ullandi. O'zi hech qanday haq olmay bevosita ko'rsatishda mukofot berilgan barliq pullarni ommaviy manfaat ishlariga ishlatdi. 2026 yili 1 ayning 11 kuni Xi Jiaolong Bortala shahrida yezigilik mahsulotlarini elektronlik savdo orqali sotish faoliyatini qanot yaydirishning oldingi mazgilda suratga ilayotganda tasodifiy otdan yiqilib tushdi. Garchi butun kuch bilan qutqizish elib berilgan bo'lsa-mu, unum bermay 1 ayning 14 kuni baxtga qarshi 46 yoshida olamdan o'tdi. Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi partiya guruhining shujisi muavin rais Li Linghui mundaq dedi. Yo'ldosh Xi Jiaolongning bu sharafga erishishi Xinjiang ayollarining o'rtaq faxri. U eg'ir mas'uliyatni tashabbuskorlik bilan zimmasiga ilib, bevosita ko'rsatib mol setib, dehqonlarga yordam berish va marka qurilishidan iborat oddiy ish o'rinda qaltis natijalarni yaratdi. O yangi davrdagi Xinjiang ayollarining ko'tarangulik bilan yuqori o'rlash, jasorat bilan natija yaratishdagi ko'zga ko'ringan ulgisi. Uning vujudidagi bu ruhni avtonom rayondagi barliq och singillarning jasorat bilan ilgirlaydigan kuchiga aylantiramiz.
0: Stansimiz xabari. 2026 yillik qalb tashliq lo'ngisi Xinjiang futbol darajadan tashqari birlashma musobaqasi 5 ayning 16 kuni boshlanadi. Növətdə, caylardakı komandalar müsabqəyə pahalı təyərlik qılmaqda. Sancı Oblastlıq Futbol Vəkillər Komandası 5-ci ayının 7-ci günü bir meydan dostluq müsabqəsində 7-də 2 nəticə bilən Şincan Tibbi Daşösi Xəlqara Uquqçılar Futbol Komandasını yəndi. Bu, Sancı Oblastlıq Futbol Vəkillər Komandasının Şincan Futbol Dərəcədən Taşqırı Birləşmə müsabqəsində təyərlik qılış üçün ötküzgən bir meydan bədən qızdırış müsabqəsi. Komanda əzası Qaysar Mundaqdırı. İlgiri Qızıl Su Oblastlıq Futbol Birləşmə müsabiqəsiga qatnaşqan idim. Bu il ötküzlədigan Jongo Futbolçılar Cəmiyyəti əzaları birləşməsi Çempionlar Birləşmə müsabiqəsi Şinjan rayonu tanlaş müsabiqəsi üçün 20 neçə gün mərkəzlik məşq qıldıq. Həm nəhayəti yaxşı maslaşdıq. Musabiqədə ən yaxşı səviyyəmni cari qıldırıb, ən köp top kirgizgən mahirlar rəd tərtibidə aldınqı qatarğa ötüşni ümid qılaman. Shanghayga berib markazlik kuchash mashqiga qatnashgan Qashqar viloyatlik futbol vakillar komandasi yaqinda Qashqar shahriga qaytib kelib, Xinjiang futbol darajadan tashqari birlashma musobaqasiga tayyorlik qilishning oxirgi bosqichini umumyuzlik boshladi. Bu qitim Qashqar viloyatlik futbol vakillar komandasining Shanghayga berib markazlik mashq qilishini Shanghay shahrining Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabi qo'llagan bo'lib, mashq bir oy davomlashdi. Merkezlik məşq məzgilədə Şanxay tərəb yuqarı səviyyəlik trenerlər kollektivi səbləb, mahartını özdürüş və taktikini

0: mükemmelleştiriş, beden iktidarını küçeytiş, komanda azaları arzırki masışış qatarlıq aşkışlı qalqılarını çöyredep, sistemlik məşğini kanat yaydırıp, musabıqını məşğinin urnıqı dəsitiş, məşğ arqılıq maharetini küçeytişte çantırıp, komanda azalarının maharet səviyyəsini tez östürşigə yardan verdi. İli Oblastlıq Futbol Vəkillər Komandası 3-cü aydan başlap sistemlik musabqı təyyarılınış bazqıcıqı kirib, hazır 2 aydan artıq mərkəzlik məşğini tamamladı. Komandadaki 35 əza oxşumağın kəsibdən kəlgən bolub, futbol cəhətki ortaq qızıqışı səbəblik bir yərgə cəm boldu. Komanda Şincan Futbol Dərəcədən Taşqırı Birləşmə Musabqısı təyyarlıq qılış üçün mərkəzlik məşğinin aldıqəyində 7 meydan təcrübə almaşdırış musabqısını ötgözüb, Çinxay ölküsünün Yuşu şəhri, Nəncan şəhrinin 19 yaşdın və 21 yaşdın tövəllər futbol komandası qatarlıq komandalarını yenib, əməli can meydanda öz ranması şiş dərəcəsini özdürdü. Komanda əzası Maqsəd Aqiş mundaqdırı. Nurgun taktikalarını ögünüp aldık. Hazır toluq tayarlanıp bulduk. Bütün küçümüz bilen tuncu meydan musabıqda qalbını kolgu keltiriş üçün toluq tayarlanıp bulduk.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəvri. Abdınım rayonunun her kay çaylardaki mənzir rayonları, mənzir noxtlarda növətə sayahatçılar sicil köpeyip, sayahat kızgılıqı üzliksiz açdı. 5-ci ay kirgendim buyan Tekes Naiyyəsinin Qarıdala Bazırı, Çonqıştay kenti, iptidai ekologiyelik təbii mənzirə və azadi kelimatıqı tayınıp, cay-caylardan gelgen sayahatçılarını bəs-bəst kelişki cəlib qıldı. Köz yetkisiz yaylaq, tutaş ketken egiz pəs tağlardan şekillengen mənzirə sayahatçilərinin səpirini əhmiyyətlik ötkizi şəraitiği iqi qıldı. Xınalik sayahatçı Li Cacın atlıq seyli sayahat qilişini sınab puxadın çıxdı, o mündaq dedi. İptidai ekologiya tüsünü alğan bu kentdə yaylaqqa atlıq barduq, tağdik qarlar teği erimabdu, mənzirsi bək güzəlken. Şu caydaki ailevi mihmanxanılar sayahatçılarının tuyğusunu beyitiş üçün nurğun həm türtkilik tör, sınaq qiliş törlerini yolu qoyup, sayahatçılarının yaxtırışıqı erişdi. Çonqıştay kentideki məlum ailevi mihmanxanının məsuli Aydın Aqatay mınaq dedi. Nan yıqış, aqıllar eytişi, qurut yasaş, qozlarğı yem beriş qatarlıq törlerini yes qıldıq. Yerliknin turmışıqı çonqır çökken bu törler köpçiliknin yaxtırışıqı erişdi. Savan şehri Lu Jiaowen mənzir rayonunda ot çöpler büyük paraksan ösüp, yeşillik pürkenge mənziri şekillendi. Yıraq nəzər salganda Tianshan qarlıq dağları bir-birige tutuşup, əyvətlik qat götürüp tursa, yeqin ətraptiki rət-rət tızılgan qarğaylar gözünü qamaş turatdi. Bipayan yaylaq, özgice təbii mənzirə Şincan içi sırtıdiki nurgun sayahatçini bu yergi kelip, aram eliş hozırlınışqı cəlip qıldı. Mənzir rayonu təbii güzel mənzirdin hozırlanışdan başqa at miniş, tögü miniş, otlaqda motosiklet miniş qatarlıq sayahat türlerini yolğa qoyup, sayahatçılarının yaxtırışığı erişdi. Mənzir rayonu yana dinamikliq paraşot bilen tövən boşluqda sayahat qilish, ərmək ayvalarığı yem beriş qatarlıq yeni kəsb altını yenidən köpəytdi. Köp qıllaşqan sınaq türleri sayahatçılarının oxşumğan sayahat ehtiyacını qandırdı. Gansuluk sayahatçı Zhang Pengxia mındaq dedi. Bu yerinin qarlıq dağ, qarğay, yana otlaqtın şekillengen mənzirsi intayın əyvətlikken. Oynaydıgan türler köp, havasımı sap bolğaşqa, nait yaxşı tuyğuğu igi boldum, həm özümni yeniklap qalğanda kes qıldım. Lopnur nahiyasiriki Tata Sırlıq mənzili Lopnur Kölü mənzir rayonu da sayahatçilerinin bəzileri kemigi oltırıp köl yüzde sayılı sayahat kılsa, yani bəzileri tögegi minip kumluqta kum bilen su tutaşkan özgeci güzel mənzirden ozırlandı. Bu mənzir rayonu Təklimakan kumluqının şarkı şimaldı bulup, Tarım Deryası suyunun tabii yığılışıdan şekillengen. Bu mənzir rayonu istirahat dəmiliş, Lopnurluqlar mədəniyetini eskiliş, Qumluq sayahati, ekologiya təşviqat tərbiyəsi bir gəvdi qılınğan dövlət dərcilik qumluq bağçısı. Ürümçi Lopnur yuqarı sürətlik taş yolu da qatnaş başlanğandan buyan bu cay tədirci məmliketnin hər qaysı caylardaki sayahat öməkləri, öz avtomobil sayahatçıları, bir aylı kişiləri sayahatçılarının alqışlıq daka noxtısıqa aylandı. саяхатчы Чен

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Guangzhou Saudi Yarmankisi memleketimizning sirtqi ichki muhim ko'zniki bo'lish sifati bilan Xinjiang korxonalarining xalqaro bozorga yuzlanib, o'zgacha afzalligini namoyon qiladigan muhim sahna bo'lib keldi. Bu navbatlik Guangzhou Saudi Yarmankisida Xinjiang Saudi Ömiki avtonom rayonining o'zgacha afzal kasblarni o'rinlashtirish va taraqqiyot amaliyotini zich ko'rdi. 130 Ala süpətlik karxananı körgəzmigi qatnışışqı təşkilləb, ali elektr saymalları, yezi igilik məhsulatları, toqumuçuluq, kiyim keçə qatarlıq 28 körgəzmi rayonunu qatlab, Şincanın kəsb tərəqqatıdaki küşlük əməli küçü və eşiş yoşurun küçünü mərkəzlik namayan qıldı. Şinjan körgəzmi rayonunda yarqın nuqtular köp olub, zor bir türkim cungu və çətəllik sodigərləni ekskursiya qilishqa və çonqur söhbətləşişki cəlib qıldı. Köp türlük həmkarlıq oğuşluq tamamlandı. Şinjan Tianshan yun toqumuşuluk payçəklik şirkti köp yılladı muyan yərmənkigi qatnışıb topluğan marka əvzəlliki və bazar baylıqıqı taynıb, bu növətlik yərmənkidə karxanı taşqi həmkarlıqını yanımı çonqurlaşdırıb, Şinjanın özgeci paxtı toqumuşuluk məhsulatlarının dövlət içi və sırtıdaki bazarının kengaytışıgi türtkü bolib. Tuncu qitim körgəzmigi qatnaşqan Şinjan Fengri Yuxian Yezi igilik pen texniki çəklik şirkti mol usul aldı. Bu şirkət Xotan vilayətinin Qumu nayəsigə caylaşqan, zarağızı östürüş, yetiştürüş və inçki pişiqlaşqı əhmiyyət verib, uruq yetiştürüşdən inçki pişiqlaş, setişqıçı bolğan mükəmməl kəsb zəncərini şəkilləndirdi. Bu qitimki yərmənkidə bu şirkət Sri Lanka, Marakeş qatarlıq dövlətlərdən kəlgən sodigərlə bilən həmkarlıq müddəan namısı hasıl qıldı. Egelinişe bu növetlik Guangzhou Saudi Yarmankisi mezgilide, Atunum Raylık Saudi İşleri Nazareti, Ela Süpetlik özgücü mesulatlarını paal tonuşturup, Yakşi Saudi muhitini teşvik kılıp, özgüce yezi igilik mesulatları, tokumuçuluk, kiyim keçe katarlık evzel kesplerini küçep ilgiri sürüp, çet elle bilen hemkarlışış yollarını kengaytıp, Şinjan'ın taşkı soğudu terakkat haritsini köp sahe, köp ölçem boyucu kengaytıp, tehimi köp Şinjan mesulatlarının dövlet dervasısının çıkıp, dünyaya yüzlenişi türtkü bulgan. Keyinki qadamda Guangzhou Saudi Yarmankisi qatarlıq dövlət dərəcəlik körgəzmi vasitələrini tayinib, Şinjanın baylıq əvzəlikini məvqe qılıb, özgeci kəsblərinin yoşurun küçünü çonqur qezib, yarmankigi qatnaşqan karxanaların qurulmasını üzlüksiz əlalaşdırıb, Şinjanın taşqı sodisinin yuqur süpətlik tərəqqiyatını bütün küç bilən ilgiri sürüdükən.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanı qarşılamız. Mən riyasetçi dostlar Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı İmil Darya namlıq naqşının yıqımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qeynəmsə Bəhr Ağay sizlərə.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar. Əmdi dıl aramanlar boludığını xət yazmay özün kəlgin namlıq naxşa bəhər ağaysılə.

Süyümlük radio anlıqçı dostlar. Növette Bərq Urup Eçilğan Gül namlıq Qırğızçı naqşıdın birlikte huzur alaylı.

Süyümlük radyo anlıqçı dostlar. Növətdə partiya qədirdən anam namlıq xənzuçı naxşını dıl aramanlaq sunumuz Bəhir Ağay silah.

Aziz radio anlıqçı dostlar, Şincan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşebbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızın anlayışlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Roşan Güleymam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılışı deyin abunçılar terminalıda maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Radyo anlıkçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 5-ci aydan başlayıb Şinjandakı Sauda Saray, Aşxana, Ammevi Hacatxana qatarlıqlarda kesəllik tarqıtıdığan canlıqlarının aldını eliş tizginləş qanat yaydırılıdı. 2026-cı yıllıq Çangjovunun Şinjanğa davalaş arqılıq yardım beriş boyunca mehir şəfqət yetküzüb xalqqa nəp yetküzüş töri rəsmi başlandı. Qaysıqıl kesellik türleri bilen balınızdı yazsa, yardım buludun bəhrimen bulalaydı, degen xəbərlə diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə, tamaqni bək uzun ısıq saqlısa, qandaq ziyini bar, degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə, asan mögüdəb qelib diqqətini yığalmasa, fın yovcin sürküsə önümü bulamdı, degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi diqqətinlər programımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

yalınış, dezinfeksiyalab, mikrob yuqtuş əsliyələri orundub, kesəllik tarqat kuchi canlıqlarının aldını eliş yuqtuş xizmetini qanat yaydırışqa məxsus adam bəlgiləş gerek. Nizamda mundaq aydınlaştırıldı. Yuqurqi bəlgilimigi xilaplıq qilib, kesəllik tarqat kuchi canlıqlarının aldını eliş yuqtuş xizmetini qanat yaydırışını rədd qılgan orullarını nahiyyə dərəcilikdən yuqri xalq hökumətinin səhiyyə sağlamlıq məsul tarmaqları bəlgilengen möhlətdə tüzütüşkü buyuruydu. Möhlət ötsümü tüzətməgənlərgə 1000 yuandın yuqri, 5000 yuandın tövən cərimanı qoyuludu. Cavabkarlıqı bar şəxske 50 yuandın yuqri, 200 yuandın tövən cərimanı qoyuludu.

Uluqçat nahiyəsidəki ammanın davalanış iqtisadi yükünü həqiqi yeniklətib, kesel görsütüş qimmət buluş, yüki iğir buluş, sırtqı yötkülüş nisbiti yuquru buluş tək əməli qiyinçiliqni əlqiliş üçün Cansu ölküsü Çangcov şəhərinin Uluqçat nahiyəsigə yardan biriş Aldınqi səb xizmət qrupsi Uluqçat nahiyəlik xəliq doktorxanası bilən birləşib, Şincanqa davalış arqılıq yardan beriş boyəcə mehir şəfqət yetküzüb xəliqqə nəb yetküzüş məxsus tür məbləğini ortaq təsis qıldı. Bu tür daim görüldüğən 12 xilli kesəllik, köp görüldüğən kesəllik və ciddi, xətərlik, eğir kesəlliklərə noxtalıq qartılğan bolub, davalanış suğurtısını atçot qiliş, eğir kesəllik suğurtısı, davalanış yardımı berilgəndən kiyin, bimarlar özü töləydiğən bəlgilimigə uyğun xıracitigə yəni bir qitim yardan pulu berilib, doktorxanada yatqanda az pul xəcləş, Eğir kesellerini toluqlap kapaletlendiriş haqiqi işqa aşırılıp, Uluqçat puhraları işq aldıdala əla süpətlik davalaş mulazimetidin bəhrimən qılınıdı. Qaysıqıl kesellikler yardan puludun bəhrimən bolalaydı. Tonca türkümdə mekir şəpqət yetküzülüb, xəliqqə nəb yetküzüş türü gəkir güzülgən yardan pul kesellik türü cəmi 12 xil bulub, balalar kesellikleri bölümü. İşki kesellikler bölümü, taşqı kesellikler bölümü, bəş əza kesellikleri bölümü qatarlıq köp uçuraydıqan keselliklerini qapladı. Səmimi əskərtiş 1. Toğmu yörək kesili, varun kısıman kökrək, yaşanqallardaki köz göhürügə aq düşüş kesellikleri də şəxslər özü töləydiqan qısmağa 100% yardan pulu beriladı. Davalını suğurtısıdan atçot kılıngandın keyin eşip kalan belgelimegi uyğun xıracat pütüllay kəçirim kılınıdı. 2. Başka 10 xil kesellik türü de şəxslər özü töləydiğən qısmının 60%-ge yardan pulu berilidi. 3. Bir adamın bir kesellik türünün yıllık yardan pul yuqarı çeki 5000 yuan boludu. Məsihət soraş telefonu Uluqçat nahiyəlik xəliq doktorxanası davalaş işləri bölümü 09-08-46-21-039 Bivasitə doktorxanığı verib məsihət sorusun buludu. Diqqət qıldığan mühim işlər, birincisi suğurtıqı qatnışış təlipi. Bimar çoxum şocayının davalını suğurtısını normal tapşırgan Uluqçat nahiyəsinin daimlik duruş ahalısı buluş gerek. 2. Doktorxanada yetib davalanışqa çək qoyuludu. Ambulatoriya salamətlikni əsliqə kəltürüş məzgili, sozulma turaqlışış məzgilidiki bimarlarga yardan pulu berilməydi. 3. Toğma yürək kesilinin alahiyyidi tərtibi. Uluqçat nahiyyəlik xəliq doktorxanası da birmi bir təkşürüb eriq diagonuz qoyğandan kiyin. Çangcovğa yötkəb operasiya qılıb, Davalatqandala andın 100% yardan puludun bəhrimən bolalaydı. 4. Söngək sunuş 3. tərəb cavabkarlıqını öz işçigə olmaydı. Qatnaş şadisi işdə yaralanış qatarlıqlar səbəbidin 3. tərəb cavabkarlıqı barlarga yardan pul berilməydi. 5. Hər yerim yılda hərəkət halıda da təngşilidu. Kesellik türü mündəriyidisi məbləğinin işlətiliş əhvalıqa asasən əlalaşdırılıb yenilinişi mümkün. Doktor xanının ən yeni uxturuşuqa diqqət qılın. 6. Yıllıq yuqarı çeki. Oxşaş bir bimarga, oxşaş bir kesellik türü boyəcə yıl işçədə berildiğən yardan pul umumi somisi 5000 yuandın eşib getməkdir.

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonlıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonlıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs qılaylı.

bir qitim yegəndə miqdarı yuqarı olmasın. Mümkün. Lekin uzaq məzgil kündə məşindəq yegəndə jigərinin yüki və hüceyrinin zəxinlənişi üzlüksüz yığılıb rak payda qılış xəlbini asta-asta aşırıb etdi. Şuna toq qazanın ısıq saqlaş altıdakı tamaqlarını ən yaxşısı 4 saat içində həll qılıb etiş kerak. Əgər yap bola almaydığınızı mölçərləsiniz, toğlatqığı silib, soğuq saqlab bakteriya və xətərge fürsət qaldırmağa. Tok qazından başqa bundaq aşqana adət edinmi saqlanış kerak. Kökürüb qalğan çukuda ötkürü zəhərlik rak payda qılğıcı maddalar bolışı mümkün. Bir cüb çökünü neçə il işiltiş nurğun ailələrdə hayran qalarlıq iş emas. Nurğun kişi çökü buzulmasa almashtırışının hajiti yox deb qaraydı. Amma siz bəlkəm bu qırmaqqa tejəşlik göründüğən adətkə əməliyyətdə ötkür zəhərlik rak payda qılğıcı madda yuşurunğan bolışı mümkünlüğünü, müşündaq ehtimallıqının barlıqını bilməsliğiniz mümkün. Köpünce aileler bambuk çöke ya ki yağaç çöke işiltidu. Bambuk ve yağaçtan yasalgan işkikil məksulat kökürüş deyi en yakşı gördüğün yaşaş muhiti bulup, muhit kurgak bulmuşsa, maddenin nemliki məlum dəriye geçişegi yetsə, bir gündela kökürüş deyi payda buludu. Kökürüp kalgan çökuda aflatoksin buluşu mümkün. O bir xil ötkür zəhərlik rak payda qılğıcı maddi bulup, asalla jigər rakini kəltürüp çıxırdı. Şunun bilen bir vaqtta toluq dezinfeksiyalanmagan çökidiki çoğ üçay tayaqçı bakteriyası, seyriq üzümsiman şarçı bakteriya, qatarlıq muşundaq bakteriyalar ölçəmdən eşip ketidi. Bu bakteriyalardan yuqumlanğandan keyin çökünü işlətgəndə əzim qılı sistemisi kesəlliklərini kəltürüp çıxırışı mümkün. Məsələn, iç sürüş, qusuş, aşqazan üç ay yallığı. Şuna ən yaxşısı 3 aydan 6 ayğıca işlətgən çökünü yeni çökuğa almaşdırış kerak. İkincisi, köp qıl işlətildiğən bir parça dəsmal kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarını payda qılıdı. Bir parça dəsmalının qanç qıl işlətiliş orunu var. Üstəl sürtüş, ocaq beşini sürtüş, qaçı yüyüş, döşə sürtüş. Dəsmal bir qancha vəzifəni tən üstüge elişni başlığanda aşxanadaki ən hoşyar buluşuq tegişlik tazılıq, ölük bulunu həmişə onun özü bulub qalıdı. Bu xil qılmış kesəllik payda qılğıcı bakteriyalarının girələşmə bulğınışını kəltürüb çıxırıb, sağlamlıq yoşurun xəlbini aşırıb etişi mümkün. Dəsmalını pat-pat olmaşdırış kerak, yuyub bolğandan keyin esip qurtuş, qərəllik dezinfeksiyalash suyuqluğuğa çılap, yaki qaynıtıp dezinfeksiyalash. Ən yaxşısı, məxsus rayonğa məxsus dəsmal işiltiş kerak. Kündülük tazalıq işiltildiğən dəsmalını ayda bir qitim almaşdırış, qaçquçu bilən uçuruşulğan dəsmalını teximi pat-pat almaşdırıp duruş kerak. Tamaqni yaxşı yep, sağlamlıqni avval aşxanadan başlang.

Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağıldımız. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulut tunudu. Temperatura 19-dan 31 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dan 29 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 16-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Gülcüde hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-dan 33 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-dan 35 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluk. Temperatura 22-dan 35 Celsiy gradus qıcı. Köytünde

Hörmetlik radio anlıkçılı. Şinjan radio televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyu canlı dişberduk anlıqına lağı rəhmət. Texim köp məzmullarını yeni Solution abonçılar terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: Ədliyə Ministerliği, Məmləkətlik Qanunu Umumlaşdırış İşxanısının Cangşi ölkəsində məmləkət boyucə mədəniyyət, pən texnika, səhiyyədən ibarət üçlü yezilağı yetküzüş boyucə mərkəzlik ülgü körüstüş və Həq tələb qanun dəsturi təşviqat eyini alğı sılcıtış fəaliyyətini ötküzüb. Ekologiyalik muhit qanun dəsturi qanunu umumlaşdırış oquşluğunu nəşr qilishki yetəkçilik qilishi. Ali Xalq Sot Məhkəməsi, Ali Xalq Təptiş Məhkəməsi ilan qılğan Həq tələb qanun dəsturuğa alaqadar tipik dilo misalları, Ekologiyalik Muhit Ministerliğinin başlamçılıq bilən güzel cüngunu dəstur arqılıq qoğdaş Ekologiyalik Muhit qanunçılığa ait makalı qobul qılış pahalitini təşkilləb qanat yaydırışı qatarlıqlarını öz işçigə alıdı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Beşinci ayının 10. günüden başlap Şinjang, Tianshan, Şarkı kısım devlet ormanını başkuruş idaresi, Ürümçi Benfangou şöbi idaresi başkuruş tevalikideki rayonda ayrıplamelen ormançılıktaki ziyandaş canlıklarının aldığını iliş tezgilleş meşgulatını kanat yaydırıldı. Şinjang Tianshan Şarkı Kısım Devlet Ormanını Başkuruş İdarisi Ürümçi Benfangou Şöbi İdarisinin tonuşturuşça bu idare təvəllik rayonudaki ormançılıktaki ziyandaş canlıqlarının aldığını iliş tezgilleş hizmetini yanımı yaxşı işləb. Orman baylıqı və dəl-dərəxlədə aşarat apıtının yüz verişini ünümlü kontrol qılıb, aldını iliş tezgilləş ünümü və qaplaş dairisini östürüş üçün təvəlik rayındakı orman baylıqı və orman rayonlarda ayrıplan arqalıq ormançılıqdaki ziyallıq canlıqlarının aldını iliş tezgilləş məşğulatını qanat yaydur digən. Bu qıtınqı ayrıplan arqalıq aldını iliş tezgilləş Meşgulatının devriliki 5. ayının 10. günüden 6. ayının 30. günü geçip olup, günlük meşgulat vakti saat 6'nın 21 yerim geçip olup diken. Ayrıplan arkalık aldığını iliş tezgilleş dairesi Şinjang Tianshan Şarkı Kısım Devlet Ormanını Başkuruş İdaresi Ürümçi Benfangou Şöbi İdaresinin orman baylıkını başkuruş təvəlikideki rayonunu kaplaydıgan bulup, Toli Yezisi, Şuishigou Bazırı, Benfangou Bazırı, Sardavan Yezisi dairesindeki orman rayonlarına çetelediken. İgilinişçe bu kıtımkı ayrıplan arkalık aldığını iliş tezgilleşte, devletinin ziyansız ölçümüge uygun keledigan, muhitini bulgunmaydigan biyo doğrula şiltelidigan bulup, adem ve çarvılağı bih ederken. Ayrıplan arkalık aldığını iliş tezgilleş meşgulatı mezgelide, adem ve çarvıla meşgulat rayonudaki uçuk muhitte turgan su menbesidin bivasta su içmesliki ve sırtı içilip kalgan yemekliklerini yemesliki gerekken. Ayrıplan arkalık aldığını iliş tezgilleş rayonuğa alakadar meşgulat belgeleri orantılgan bulup rayon işçide şak şumbu katarlık gereksiz nerslerini köydürüş, leglek, hava şari, ayrıplan modeli, ademsiz uçku katarlık töven boşlukta uçuduğun cisimla ve leyledigan nerslerini koyup beriş kattık men iqilinigen. Bu yerde kən ammağa şunu əskertimiz ki, ayrıplan arqılıq aldığını iliş tezgilləş məşğulatı məzgəlidə imkan qədər ayrıplan arqılıq aldığını iliş tezgilləş rayonu işçilikə pahaliyyətlərini azaytış gerek. Ayrıplan məşğulat qılğanda əgişi valmaslıq, oğluşu valmaslıq, kütülməgən hadisilərinin yüzberişinin qatlıq saqlınış lazım. Ayrıplan ötkende hergiz beşini kötürüp udul karamaslık, doğru suyukluğunun közge çaçırap ketişinin saklanış gerek. Eğer ihtiyatsızlıktan doğru suyukluğu közge kırıp kesse, derhal pakı su bilen kaytı kaytı yüyüş lazım.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha iş ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi

0: açlıqını ticəkdən monolarını əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: yeməklik ısrap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əcrinizni ısrap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəplə tök ısrap qılıştın saxlının.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, bu səhifimizdə Barköl nahiyyəsi Mürəssə işxanasının quruluş ornığıca köp tarmaq küşünü birləşdirib, iş haqqını nesi qaldırış macerasını həl qıldı degen məzmun diqqətinadı boludu. 3-cü ayının 23-cü günü, quruluş hödüge alğıcı Gau Ekiz Xəmkin halda Barköl Qazaq Atılım nahiyyəlik cəmiyyət amanlıqını hər tərəfimi tüzəş mərkizge kirdi. Pul elib, ailesini bekşini kütüb turgan bir top işlegüçle aldı da, o öz yeniden pul çıkırıp bir kısım emgek mulazimet hakkını töləb turgan bolsun mu, lekin yanına qeyb kalgan 1,400,000 yandan artıq çıkımını tolduruşku kurubi yetmegeçke, iş hakkını nesi kaldırış macerası ölük tügünge petip kaldı. 2025 yılı 13. ayda Gau Ekiz kuruluş ətirtini başlap özü hüddüge alğan energiya türü kuruluş oranın məşğulatını tamamladı. Lekin bölüp hüddüge alğan şirket kuruluş miqdarı toğır kəlmedi. Süpetti məsliba digenini səbəb qılıp özünü çətki aldı. İştaşlarının berilmegen işşəqi onun baş qeytinçiliğe aylandı. Barköl nayelik her tərəfimi tüzəş mərkizinin xizmətisi mundaq tunuşturdu. Tunca soralğıcı məsul boluş tüzümü boyunca her tarafımı tüzəş mərkizimiz bu dilonu dərhal tüzümləb qobul qıldı, həm nuxtuluq diqqət qılındı dəb bəlgi qoydu. Dilonu qobul qılış asan, beciriş qeyin. 3-cü ayının 24-cü günü saat 15-30 minut ötkəndə xizmətçi xadım bölüb hüddüge alğan şirkətinin məsulini tuncu qıtım çakartıp sözləşkəndə qarşı tərəbinin pozisiyası qatlıq bulub, quruluş miqdarını esidə tutalmıqan. Süpət təkşürüb ötküzü veliştim məsli ba. Adəm işiltiş xatırısı materialı toluq əməz dedi. 3-cü ayının 26-cü günü her tarafımı tüzəş mərkizi birleşip hərəkətliniş mexanizmini qozğatdı. Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalı tarmaqları Adem işiltişini tızımlaş təkşürüşü elib berib, iş haqqını nesi kaldırış paketini muqumlaşdırdı. Tərəqiqat ve ıslahat tarmaqları inovatni nazarat qilish başquru siyasi toğrusu da leksiya sözləb, iş haqqını nesi kaldırışının inovat cazası aqıbətini agahlandırdı. Ədliyə məmuri tarmaqları bilən sot məhkəməsi qanunu düşəndirib, davli sözləb, əmgək haqqı berişini rədd qilishinin qanuni xəvf-xətiri və dəva

0: Darınları bəsləşiş qatarlıq, qızıqarlıq musabıqələr tolumu özgəcə elib berilib, nəx meydanda külkələr, külk sadaları özülmədi. Xəlq işçidiki usta aşbəzlər nəx meydanda təyərləğən səhra qorumisi, dapəncini tetib bahalaş pahaliyyətədə məzzilik hit ətrap qıtarıb, qoyuq məzzilik yezi kənd pırıqı köpçülikni qanğıcə huzurlandırdı. 100 kişilik şatlıq toxu tutuş musabıqısı qızıb, köpçülük qoğuluşub, yügürüş cəryanıda xuşallıq əm həyrallıqlıq ilişdi. Baaliyyət nəx meydanıda yenə yezi iyilik məhsulatları xas, yaxşı məhsulatlar körgəsmə rayonu mas qədəmdə təsis qılınıb, közünü qamaşdırdığan yaxşı məhsulatlar nurğun sayahətçinin yaqtırışıqı erişdi.
1: Salın şəhər ahalisi Li Tianlong mundaq dedi. Bowling top oynaş və toxu tutuş qatarlıq paliyyətlərə qatnaşdım. Paliyyət nəyət qaldıs ilib birilgaçqa təsiratım nəyəti yaxşı. Mən yenə bir çoğun qorazını tutub elib nəyət xuşal boldum.
0: Manas nəhiyyəsidin kəlgən sayahətçi Liu Changyong mundaq dedi. Bu qitim yegən da pənci bək oxşabdı. Nəx meydanda qoruldu. Xoruç qoşulmadı. Həmmisi yaylıt piqilgan yerlik toxular bolgaçqa, göşi çınkən, nahayti yaxşı boldi. Kelar qitim, muşundaq paaliyyatlar bolsa, yana kilimən.
1: Ədəbiyyat sənət numurları, məzlik tamlar, qızıqarlıq paaliyyatlardan başqa kişinin məmnun qılılgan otlaq muziki katlı mərikisi və qaynam taçqılıqı çöngən gülxan keçiliki kən sayacılarga xuşal xoram dəm iliş güzəl təsirat elib gəldi.
0: Beyntuən 8-ci Şeyxənzi şəhərdən gələn səyahətçi Gao Xudong mundaq dedi. Bu qədim alahiddən dostlarım bilən səyahət qılğılı gəldim. Bu cayının muhitimi yaxşı, xaslıqı iyikən, türlük baaliyyətlərimi nəhayti qızıqarlıq boldi. Yəni, muzik keçiliki, gülxan keçiliki ötküzildi. Savən şəhərinin yezi kənd tərəqiyyatıdiki özgürüşlərini his qıldım. Bu qədim bekarğı kəlməbdi mən.
1: Yaqınqı illardan bu yan, Savin şəhərinin Şanxudi yesi ekologiya, ırb, adət, ixtisat birləşdirilgən tərəqiyyat əndiyisini çoğun qorulaşdırıb, dövlət dərəcilik suluq yer baxçısının yadroluq baylıqı tayınıb, köp xil şəkildəki ekologiya sayayiti mədəniyyat pahaliyyətlərini pahalı ötküzüb, yezi kənd mədəniyyat sayat kəsbinin yuxur sübətlik tərəqiyyatı güçlük türkü boldu. Yəni, Beytuan baziri bilən mədəniyyət təntərbiyyə almaşdırıq çıpsı qorub, Beytuan bilən yerliknin yuqurluşunu çoğun qorulaşdırıb, ortaq tərəqiyyatını ilgirət sürdü.
0: Savən şəhəri Şanxudi Yezilik Partiya Komitetinin muavin şocisi Yang Siyu mundaq dedi. Bu qitimki Beytuan bilən yerliknin ekologiya sayahiti mədəniyyət katı məriksi ötküzüşümüzdiki məqsəd, mədəniyyət arqalıq sayahət yaratıb, sayahət arqalıq yezi iyilikini gülləndirib, Moguhu kəndimizin yezi kənd sayahət markısını yanımı tonutuş. Beytuan bilən yerlikdiki kadrlar bilən ammının aralıqını yığallaşdırıb, tərəqiyyat birikmi küçünü mücəssəmləb, yezi kəndlərinin mədəniyyət sayahət kəsbini seçili zoraydıb, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişini puxta qədəm bilən alğı sürüb, ekologiyani texımı güzəlləşdiriş. Mədəniyyətini texımı gülləndiriş, ammını texımı beytiştini ibarət. Keyinki qədəmdə biz əlasübətlik baylıqlarını sicil biriktirib, Beytuan bilən yerlik yoğurulğan ortaq qurulışını çoğun qurulaşdırıb, sicil xas mədəniyyət sayahət pəaliyyəti markısı yaratıb, yezi kənd sayahətçilikinin tərəqiyyat hayati küçünü üzlüksiz qoyub berib, inaq, güzəl yezi kəndlərimizini həm hüsüngə, həm məhsulat qımmətigi iqi qılıb, Şanxudi yezimizin mədəniyyət sayahitinin yuğurluşu bilən yezi kəndlərini gülləndirişinin yuqur sübətlik tərəqiyyat yeni səhibisini tırış pütüb çıxımız.

0: Altıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Növette Turpaz şehri İdkut rayonu Çatkal yesinden Oyman Karız kendindeki parnik ürükleri pişip bazarga silindi. Bağvallar üzüş, ayırış, uğrap, kaçlaş bilen aldıraşlık çömgeçke, küçükkine ürük dehkalarının kırmına aşırışka yardan berilgan altın mibige aylandı. Bugünkü kalçısı beyiş mahirleri sahipimizi köpçülükke, Turpaz şehri İdkut rayonu Çatkal yesinden Oyman Karız kendindeki Ван Чын Ю итиштүргән парник өркүн тунуштурабыз.
2: Якында Ойман Карыс кентинин кент аҳолиси Ван Чын Юнинг аслиҳалык иеси игилик парникида мевелернинг хушпурыгы атрафка тарылып, май баглаган пишкан өрүклөр шахларын көтөрө алмай калды. Ван Чын Ю меве үзгеч мондак деди. Аслиҳалык иеси игиликини тараккый кылдыруш авзалдыгыга тайынып, бу 2 күндө балдыр пишар сортларын базарга салдым. Beijing, Shanghai qatarlıq jaylardaki sodigarlar aldın kelip mal sakas kılgan. Sultan örük, şehidi quriydigan örük, mango örük qatarlıq sortlarmu arqa-arqadan pişişqa başladı.
1: Wang Chengyu'nun parnik örük östürvatqanğa 20 netçe yıl bolğan bolup, sortlarını özlüksiz yaxşıladı. Növette parnikti nurgun ayla süpetlik örük sorti östürdi. Mebisi çürük, tatlıq, şirinlik, Üç kişi küçük bolğaçka bazardan ait alqışqa erişti. Boltur onun örük umumi məhsulatı 26 tonğa yetip, iqtisadi önümü muqim boldi. Bu yıl o suğuruş oğutlaşının bir gəbirləşdirici texnikasını qolunub, su oğut bilen dəl cayda təminləşini işqaşırıb, həm vaqt küçünü ticidi, həm tənərxini ticidi. Onun üstüge ilmi usulda baş qorub pərviş qılğaçka örüklərinin sübti umumizlik yuqur kötürüldü. Örük kəsbinin müstəhkəmləş asasıdır. O yenə östürüş qurulmasına tanışıb, Boltur pənzav çilini əncür qatarlı xas meyvilik köçətlərini tikdi, həm də xas meyvi köktad üzüş baxsı bərpa qılıb, kəsb zəncirini uzartışını pilal dedi.
2: Yəqin qiyyillardın boyan, Turpan şəhri əslihəlik yezi iqilikini yöləs salmıqını zicil zora edib, məxsus məbləğini bir tutaş pilallab əməliyiləşdirib, teyirikçilik ailərini ul əslihələrinin dəridisini östürüb, zamanevi texniklərini kırgüzüşkə ilhamlandırıb, meyvələr baldır pişiş əvzəllikini zora edib, xas bağvənçilik kəsbinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa törtkü buldu.

0: Келер елі терікчілік көлімінің кеңайтышыны пилалаватымын. Шының білен білі, әтраптікі кент ағалыларыны бірлікті терікчілік қылышқы етекләймін. Яна сетіш елі білен ұдылышыға ердем қылып, көпчілікнің кірімін ашырып бейшіға түрткі болымын.
1: Еқінгі илардың бұян Шиху шәрі Джуджанлу езісі мәвқаны әмілиеткі қойып, езі кентлерді кәсіп, yeni kəsblərini iz qılıb biqişdək yeni kəsb altının tərəqiyyatını tezildib, yezi iqiliki bilənin sayat kəsbini birləşdirib dikqallarını öyünün aldı kəndiki boş yerlərdən paylanıb, xas teriqçılıq, baxmıçılıqın tərəqi qıldırışqı yitəkləb, siyaset cəddin yüləş, texniki cəddin yitəkləş, işləb çıxırış bilən setişini uzunlaşdırış arqılıq, mol olsulluq, bazar, yezi kənd istimalının yeni mənzirisini yarattı.
0: Şeyhus şəhri, Jujanlu Yezilik Partiya Komitetinin əsası, Xəlq Qurudiyinin rəisi Çin Jiang mündaq dedi. Növətdə Yezimizin oylu aran iyiliginin tərəqiyyat vəziyyəti yaxşılınışqı yüzlünüb, yin odi, Dujung Dərəxi, Xunshu, Xasın terikçilikini asas qılgın oylu aran terikçilikinin yeni əndisi şəkilləndi. Biz qərəllik alda dehqançılıq texniklərimizni ailələrgə kirib, ziraət teriş, Başqırış, pərviş qiliş, kesəllik və haşarat ziyinənin aldını iliş, yoxdış qatarlıq, açqışlıq texniklarda birgi-birgi yetəkçilik qilişini uğrullaşdırdıq. Şunun bilən billə, Jujanlu yezimizdən terikçilik mədəniyyəti bağıtısının sayahatçilər toplaşqan önümüdən paydalınıb, amma üçün işləb çıxırış, setişini udullaşdırış sıpsi bərpa qılıb, setiveliş yolları baylıqını biriktirib, yezi iyilik məhsulatlarımızın setiliş yollarını ravallaşdırıb, Amma'nın terikçilikdeki qiyin məsələlərini əl-tərəbdəmə əl qılıb, oyla aranın terikçilikki kəsbinin muqim tərəqqiyatıqa kapalətlik qıldıq.

birleşip kirimini aşırışığa türtkü boldu. Qarqaş nahiyyəsinin zamanevi yezi iyilik kəsiblər rayonu aloy işləb çıxırış bazısı da işçilər yeni aloy yığış bilən aldıraş idi. Bu xam materiallardan aloy şərbiti, aloy üsümlük suyu qatarlıq məhsulatlar işləb çıxırılıdı. Bazı da 177 aloy üstürüş parniki yasalgan bulup, künüge otri hesap bilen təxminen 2 tonna aloy yığıbilanıdı. Şincan, Bafu-Bafu Yezi İgilik Pen Teknik Çeklik Şirketinin zavut başlıqı Emircan, aloy sortini 2022 yılı Sıçvendin kirgüzgeldiki, dəsləbdi pəqat 2-li parnikta östürgeldiki, texnikinin pişip yetilişige əgişib, teriqçılıq kölümünü tədirci kengaytkallikini tonuşturup mundaq dedi. Aloyga 13 küp su ketmeydu. Temetip suğurışılan kısa arqılıq suğuruş oğutlaşını birleştirduk. Osulumu bargan sıra açdı. Parnikta şu günü üzübeylingan yeni aloyları işlep çıxırı sekhlerga üzülmey toşulup enchike pişkılınudu. Töt iş tertipedin ötüp, işki saatki kalmayla pişkılınıp aloy işçimdeki işlep çıxırılıdu. Xotan Kunlun Fenghuang Biopen Teknik Çeklik Şirketinin Üner Sənət İnjineri Fang Kongdu növətdə karxanının 5 işləb çıxırı seyxinin masqədəmdə işqi kiriştürlü gəldi ki, kündülük məhsulatının 100 min butulkidin aşıdığallıqını tonuşturup mundaq dedi. Şərqi Şimal, Huadong tərəbdiki Darunfa qatarlıq çoğun talla basarlıqı satımız. Tor dükkanları da mu masqadamda setevatımız. Növete karxanımızın aloy, bütün kəsb zəncirinin yıllık məhsulat qımmeti 600 milyon yuandan aştı. Aloydan başqa Qarqaş nahiyyəsinin zamanevi yezi iyilik kəsblər rayonudaki lənmey, şoxla, laza, çayzə qatarlıq meyvi köktatlarının özüş əhvalı mu kişinin xoşal qılatdı. Bu meyve köktatlar şu cay hem etraptaki bazarlarını teminleple kalmay, yana Kazakistan, Kırgızistan qatarlıq devletlerge eksport kılınıdı. Hazırgıca Qarqaş nahiyyəsidiki əslihəlik parnik gölümü 2550-ke. Bu yıl birinci pəsillik köktat usulü 18 min tonluğa, məhsulat qımmeti 80 milyon yuanga yetti. Qarqaş nahiyyəlik yezi iyiliki yeza idarisi yezi iyilik texnikisini umumlaşdırış mərkizinin kadri Məmmədəli Mətniyaz tonuşdurup mındaq dedi. Bağçı rayonumuz alt parnik ticareti asası gəvdisini yetiştirip, zorayıtıp 720 dehqan ailesinin əslihəlik yezi iyilik ticaretiki qatnışıqa 2200 kişinin işqi orulışıqa türtkü bulduq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa

0: ve nazaratçılık kılış küçeytildi. Naiye derecelikten yukarı yerlik, her derecelik halk hükümetlerinin memuri kayıt karab çıkış hizmeti, mesuliyet tüzümünü orantışı ve mükemmelleştirişi aydınlaştırıldı.
1: İstansımız Xavri. Jongo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Guoyen'nin muavin zunglisi Deng Xueshang yakında Fujian, Shanghai, Beijing'da ol tatqiqat işlerini təşürüp tatqiq kıldı. O mındaq tep görsatdi. Başşuji Xi Jinping ol tatqiqatını küçeyti söhbət jığınığa qatnaşdı, hem de moyim söz kılıp, yeni dəvir, yeni musabıda pen texniki küçlük dövleti kuruş asasını yanımı puxtulaş çakırqını çıxardı. Başşuji Xi Jinping'nin moyim sözünün royunu çoğunkuru ögünüp, ızcıllaştırıp, yeniçe bütün devletin küçünü işkiseliş tüzlemesi evzellikini cari kıldırıp, uzun yıl əcir kılıçta qat'i irade ve cesaret bilen, ol tətqiqat səviyyisi və dəstləbki yenilik yaratış iqtidarını umumizlik östürüş gerek. Deng Xueshang, Jongo Pəllər Akademisi və Xuayru Dövlət Təcrübəxanasına berib, dəstləbki yenilik yaratış və aşqışlıq, yadroluq texniki ötkülüge hücum qılış ilgirləş əhvalını iqlidik. O mındaq təb görsətdi. Pən texnika küçlük dövləti quruşda çoxum ol tətqiqatını küçəyitiş gerek. Tötkü yüzlünüş strategilik yönülüşüde çantırıp, ol tətqiqat orunlaştırmasını sərxillaştırıp, dəstləbki icadi, ağdurma xarakterlik yanılıq yaratışını küçəyitib, ilmi baykaş bilen texniki keşfiyatının bir-birini ilgir sürüşünü işqaşırış gerek. Deng Xueshang, yuqarı energiyelik, maz qadəmlik, radiyasiya, yoruqluq mənbəsini nəx meydanda təşürüb, zor pən texnika ul əsləyə quruluşunu küçəyitib, pən tətqiqat asasi kapalet səviyyəsini östürüb, ul tətqiqatda tez büs şaslı qılışını ilgir sürüşünü təkidlədi. Yuqarı səviyyəlik tətqiqat tipidiki ali məktəblər ul tətqiqat qoşuğunu və ixtisaslıqlarını yetişdiriş asasi bazisi. Deng Xueshang, Shanghai Qatnaş Daşösi və Jongo Pəllər Akademisi Daşösi kelib təşürüb tədqiq qıldı. O mındaq təb görsətdi. Muharib, pən texniki ixtisaslıqlarını bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışını ilgir sürüb, asasi pən quruluşu və sərxil yanılıq yaratış ixtisaslıqlarını öz aldığı tərbiyyələşini küçəyitib, yaş pən texniki xadımlarının iğir yükünü zimisigi ilişini, baş rol oynayışını qollaş gerek. Deng Xueshang Jongo Pəllər Akademisi bilen iki bomba bir sünni həmra xatır sarayını ekskursiya kılganda bunlarını təkidledi. Mənivi küş bulmasa, yuqarı səviyyilik pən texniki arqılıq özünü qudret tapdırğılı bulmaydı. İki bomba bir sünni həmra royini əvlatma əvlat davamlaşdırıb, pən texniki xadımlarını dövlət borcunu zimmisige elib, ilim pənnin yuqarı pəllisigi çıxışı ilhamlandırış və rəğbətləndiriş gerek. Deng Xueshang, Ningde Shidai Yeni Energiya Pan Texnika Pay Çeklik Şirketi ve Huawei Lianchuhu Tadqiqat Merkezine Pan Texnika Başlamçı Karxanlarının ol tadqiqatını kanat yayduruşta kolu keltürgen neticelerini muayyelleştirdi. O mındaq tep görsatdi. Pan Texnika Başlamçı Karxanları birden yüzge aylanışıkçı bolgan texnikide yanılıq yaratış, neticelerini aylandırışkı mahir buluplu kalmay, yana nöldün birgiçe icadi büs şahıslı kılışkı cüret kılışı gerek. Ol tətqiqat, emli içiş, neticelerini aylandırışını birgevdiləşdürüp ilgir sürüp, texniki meselelerini mənbədin ve tövən qatlamdın həl kılışka texim əhmiyyət verip, ol tətqiqat iqtidarını östürüş arqılıq, kəsiblərinin başlamçılıq oranını müstəkkəmləş gerek. Deng Xueshang təşürüb tədqiqiliş cəriyanda monolarını təkidlədi. Partiya Mərkəzi Komitetinin ol tədqiqatını küçəyitiş söhbət çığını etişi, dövlətimizin pən texniki tərəqiyyatıdaki mühim abidə. Biz Partiya Mərkəzi Komitetinin strategilik məqsədini çoğunqırı özləşdürüb, sistemilik orınlaşdırış və bir tutaş pilallaş maslaşdırışını küçəyitib, dövlətin strategilik pən texniki küşlərinin yetəkçilik rolu və xəlqara pən texnikide yanılıq yaratış mərkəzinin təsir körüstüş, törtkü buluş rolunu cari qıldırıb, mərkəz bilən yerlik maslaşıb, tarmıqla birləşib hərəkətlənib, ol tədqiqatda üzlüksüz yeni büs şahısılı qılışqa törtkü bulub, pən texniki küşlük dövləti quruşunu puxta asasqa iyi qılışımız gerek.
0: Stansımız xəvri.

0: Mujni biji almaslıq tədbirini umumüzlük yol qoydu. Jongo dünyadaki diplomatik münasibet ornatkan barlıq Afrika dövlətleri ve diplomatik münasibet ornatkan barlıq en terakki tapmağın dövlətler bilen öz aldığa umumüzlük tamujni biji almaslıqını işgaşırgan tunci asaslıq iqtisadi gevdegi aylandı.
1: Arab Birleşme Xalifeligi 5. ayının 1. günü neft eksport qılğıcı dövlətler təşkilatı OPEC ve OPEC qoşulğandan rəsmi çekinib çıxdı. Bu hərəkət Amerika bilen İsrailiye İran'a uruş qozğandan keyin Otır Şərqdəki neft işləp çıxarğıcı dövlətlərinin xəbfsizlik, bazar ve iyilik hüququnu qaytadan bahalışıdakı bir qitimliq belgi xarakterlik vaqe deb qaraldı. Onun çoğunqır qatlamlıq əhmiyyəti şu ki, Paris qoltuqi dövlətlərinin quruq intizami boyunca neft bilen təminləş, Amerika doları sistemisi boyunca rasçot qilish, Amerikanın xəbfsizlik ramkısıqı tayinişdək Kon endişesi asta-asta boşmaqda. Bloomberg agentliği bunu İran uruşunun kelgüsü bir neçə yılda yerşari enerji pazarını qandaq qaytı bərpa qilishdiki ən yeni alamətləri deb bekitdi.
0: Amerika Zungtuğun Trump bilen Germaniya zunglisi Meriz yakında İran uruşunu çördəb əbbağın yeğiz uruşuda Trump Germaniyada turuşluq Amerika armiyesini qısqartımız deb təhdid saldı. 5. ayının 1. günü Amerika Germaniyadan təxminən 5000 Amerika əskərini çəkindirdiyini rəsmi cəkarladı. Cazalı şəklindəki əskər çəkindiriş Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı krizisini kəltürüb çıxaramdı. Dövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

qaldığan tədbir. Jongo Afrikanın özgeçi məhsulatları üçün dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarğa tutuşuduğan dərvazını içiplik almay, teximi muhimi bunu strategilik yetəkçi qılıp, Afrikanın yerlik pişiqlap işləş kəsbi, əşya obroti, soğuk zənciri və alaqdar ul əsləhələrinin maz tərəqiyatını ilgir sürüp, Gayet zor bazar icazeti porsitini haqiqi türde Afrika'nın sanayetleşiş musabısının şiki hareketlendirgüş küçüge aylandırdı. Tamujni beji almaslıq yana Jongo bilen Afrika'nın mulazimet sodisi, rakamlik soda, yeşil kesb, imkaniyetlik sicil terakiyat qatarlıq sahalardaki hemkarlığını ilgir sürüp, Afrika'nın zamanüleşiş musabısını tezilişigi yardan berdi. Şarkı Afrika'daki Keniya'da New Yogo ve Havai Mivesi Qatarlıq iqtisadi ziraatla yüksandığı poiz bilen Jongo'u toşuldu. Bu, Şujaydaki dekallarının kirimini aşırıplı kalmay, etraptaki eşya obrotu bilen soğuk zanciri kesbinin mas tereqiyatıga törtkip oldu. Gərbi Afrika'daki Koti Diyo'da Jongo karxalları hüddigi alğan zamanevi kakao pişiqlap işləş zavuti Şujay'nın uzaq müddət dəsləpki xam eşyalarınla eksport qılış tarixiga xatimi berib, Şujay'daki dekallarını inçki pişiqlap işləşke qatnaşdırıb, qoşulma qimmət paydistin bəhriman qıldı. Tamujni beji almaslıq soğudunu güllendirişinin altın aşkıcı, kəsibki məbləq silişinin ilgiri sürgücüsü, Xırısqı taqabıl turuşunun dəl vaxtıda yaqqan yamğuri. Jongo bilen Afrika'nın dostluq reştisini tutaşdırdığan köyrükü aylınıp, Afrika'nın teximi köp əla süpətlik özgeçi məsulatlarının Jongo'daki milyonluğan ailelerge kirgizöp, Jongo Afrika xalqının erişiş toyğusi, bəxt toyğusini aşırdı. Janubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jongo Tətqiqat Mərkizinin modiri David Monya Ay mundaq tep qaradı. Jongo'nun tamujni beji almaslıq siyasəti dəl vaxtıda boldı. Bu, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsünü əməliləşdiriş, Janub-Janub həmkarlığını qollaşdıki əməli hərəkət. Bu, Afrika'nın Jongo'ğa eksport qilish kölümünü kengaytipli qalmay, eksport qurulmasını teximi əlalaşdırıp, qoşulma qimmeti yuqori teximi köp məsulatlarını Jongo'ğa yetkizüşünü ilgiri sürüp, Afrika iqtisadının tipini özgertiş və sanayetləşdiriş musabisigi yardan berdi. Jongo'nun Afrika'ğa qaratqan tamojini beji almaslıq tədbiri teximi çoğunqoru dünyavi iqtisad əhmiyetige ege bolup, dünyanın tərəqiyatıga qimmetlik, muqumlıq və iniqlik ata qılıplı qalmay, dünyanın janubidin ibaret dünya iqtisadının eşşidiki muhim hərkətlendirgüş küşünün tərəqiyat yoşurun küşüne teximi qozgatdi. Bu il ikinci ayda ötküzülgen 39. növətlik Afrika Əlləri İttifaqı Ali Jiğanıda, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres barlıq tərəqqi tapqan dövlətlər, həm də bir qədər küçlük iqtisadi əməli küşki igə dövlətlərinin oxşaş tədbir qolunuşunu müraciət qıldı. Xuddi Cənubi Afrika Müstəqil Liniyesi Axbarat Torbikçinin maqalısı da etilgəndək, Növətdə dünya soğudu muhiti eniqsizliqi doşkili vatqan, bəzi zoravan dövlətlər üzlüksüz soğudu tosqi quru vatqan arıq görünüşdə, Jongo'nun Afrika'a bazarını umumizlik ecivitiş tədbiri, Jongo'nun dünya soğudu sistemisindeki məsuliyyatcan çoğun dövlətlik aktiv rolunu namayan qıldı. Tamujni beji almaslıq yeni dəvirdeki Jongo-Afrika həmkarlıqının altın namkartısı. Jongo bilen Afrika diplomatik münasifet ornatqallıqının 70 yıllıqını təbrikləş yeni başlılış noxtısıda, iki tərəb bu tədbirini porsat bilib, Jongo Afrika həmkarlığının teximi yuqarı səviyyə, teximi çoğunqur qatlam, teximi kən sahalərgi qarab tərəqi qilişini ilgir sürüb, yeni dəvirdiki Jongo Afrika təqdir ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qilib, dünyanın cənubidiki rayullarının gülləb tərəqi qılıdığan zamanivlaşdırış yolu qarab tən qədəm taşlaşığı yardan berdi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi 5-ci ayının 1-ci günü neft eksport qılığıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan rəsmi çəkinib çıxdı. Bu hərəkət Amerika bilən İsrailiyə İranğa uruş qozğandan kin, otur şərqdəki neft işləb çıxarğıcı dövlətlərinin xəbsizlik, bazar və igilik hüququnu qaytadan bahalışırıqı bir qitimliq bəlgi xarakterlik vəqə dəb qaraldı. Onun çoğur katlamlıq əhmiyyəti şu ki, Paris koltuqi dövlətlərinin quruq intizami boyicə neft bilən təminləş, Amerika doları sistemisi boyicə rasçot qiliş, Amerikanın xəbsizlik ramqısıqı tayinləşdək kon əndiyisi asta-asta boşumaqda. Bloomberg agitliqi bunu İran uruşunun kəlgüsü bir nəcə yıldə yərşari energiya bazarını qanda qaytı bərpa qilişdiki ən yeni alamətləri təbbik etdi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin topdan çəkinib çıxışını düşünüşdə gəpni bu uruşunun mənbəsindən başlaş gerek. Amerika bilən İsrailiyə İranğa hərbi hücum qozğandan kin, İran bütün rayon boyunca öş iliş arqalıq inkas qaytırdı. Paris qoltuqıdaki dövlətlərinin neft ul əsləlri, neft ayrış porti, saxlaş, toşuş tügülləri arqa-arqıdan zərbə beriş obyektiqə aylandı. Yerşari neft transportının 5-dən 1-ni üstüge alğan Hormuz boğuzda qatnaş miqtari bir məhəl 90%-dən köprək tövəlidi. Təhlilçilər tərəfindən neçə 10 yıldan bu yanqı ən iğir energiya krizisi dəb atalğan bir meydan krizis şunun bilən partildi. Bu qitimki boran çapqında Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi ən iğir zərbi uçurğan dövlətlərinin biri bulub qaldı. Toqunuş məzgildə Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin bivasitə iqtisadi ziyini iğir boldi. Dubai bilən Əbu Zəbidin ibarət iki çoğun kapital bazarının bazar qımıdi bir məhəl 120 milyard Amerika dollardan tüvəlləb getdi. Xalqara pul fondu təşkilatı 2026-cı ildəki iqtisadının iş gözləməsini 5%-dən 3.1%-ə düşürdü. Texmi içinişliqi şu ki, nurğun pul xəşləb setivağan, Amerikici vətənpərvər SAT namlıq başqurulduğan bombidin müdafiyyəlini sistemisinin tozuş nisbiti tüvən boldi. Amerika armiyasının aldı bilən qoğdaydığını Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin şəhər və zavodları əməz, bəlki öz bazısı. Amerika armiyasının bir xətərlikini qoğdaşını neftqa Amerika dolları boyunca baha bekidiş. 50 nəticə saxlanğan bu yuşurun kilişim uruş otuda aciz mayitini aşkarıldı. Əgər uruşni taşqı amil desək, ondaqda OPEC mexanizminin işki qısmıda uzaq müddət yığılıb qalğan mənbət ixtilabi Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin topdan çəkinib çıxışının mühim işki səbəbi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Paris qoltuqıdaki mühim neft işləb çıxarğıcı dövlət. Şundaqla, OPEC sistemisidiki az sandiki uşuq işləb çıxarğıcı iqtidarıq ige əzalarının biri. Neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı neft bahasını muqumlaşdırış və Amerika dolları obrotlığı kaparatlı qiliş üçün uzundun buyan məxsulat miqtarını azaytıb, bahasıqı kaparatlı qiliş taktikisini yolğu qoyub gəldi. Ərəb Birləşmə Xəlifəlikidə təkürüb inıqlanğan zapas neft miqtari təxminən 111 milyard ton bulub, işləb çıxırış iqtidari künügə 4 milyon 850 min tonu yetidib. Amma hər günü 3 milyon tondan 3 milyon 500 min tonu işləb çıxırdıqan bulub, xayyə zor işləb çıxırış miqtari məbliğini nəq bulğa aylandırış təs. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki bunundan narazı bolğuli uzun boldi. Hormuz boğazı tosalğı uçurğandan buyan Paris qoltuqıdaki hər qaysi neft işləb çıxarğıcı dövlətlər qoldan ketken bazar ölüşünün köp qısmını Amerika, Saudi Ərəbistanı qatarlıq dövlətlər bölüşüb aldı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bolsa işləb çıxırış norması səbəbindən bununğa qarab durdu. Bunundan başqa Ərəb Birləşmə Xəlifəliyində Paris qoltuqı rayonundakı Hormuz boğazından əgib ötüb ketkili buladığan az sandiki müstəqil dənizğa çıxış eğizi bar. Bu dengiz boğazı qamal qılınğan taqdırdımı Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin yanıla məhsulatını müstəqil aşırıb, dengizğa müstəqil çıxıb, yer şəhəri bazardakı yoçuqni toldura alaydığanlıqı da deyərək buyurdu. Şuna Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Səudi Ərəbistanı yetəkçilikidəki norma sistemisinin çəkilməsi uçuraşını xalamaydı. Bəlki, özünün ritmi boyunca işləb çıxırış iqtidarını qozğıtışını, bazar və məbləğ siliş pürüstəgi erişini ümit qıldı.
Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin energiya ministri Mazruy çəkinib çıxqanlığını cəkarlığında gəpni uçuq qılıb, İran uruşu kəltürüb çıxarğan üzülüş bu hərəkətgə muvaffaq fırsat yaratıb bədi, dedi. Energiya əndiyisini özgərtişdiki bəlgi xarakterlik vəqə

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Amerik zonduğu Trump bilen Germaniya zonglisi Merez yakında İran uğruşunu çördep əbbağın eğiz uğruşu da, Trump Germaniyada turuşluq Amerika armiyesini qısqartımız dəb təhdis saldı. 5-ci ayının 1-ci günü Amerika Germaniyadın təxminən 5000 Amerika əskerini çekindirdiğallıqını rəsmi cakarladı. Təhlildə mundaq dəb qaraldı. Bu qadımqı əskər çekindirişinin yüzəki bivası səbəbi, Amerikanın Germaniyanın İran uğruşuda küş çıxarmıqallıqını cazalaş. Amma çoğunqır qatlamlıq səbəbi, Amerika bilən Avropanın müdafiye işleri çıxımıdın ibarət bu konu yarını çördüyən yeni yarı eğizi. Trump hükümeti

Hürmetlik radyo anıcılığa yaşımızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaxdırıb alınışanlar ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızın yar işqıda namlıq naxşı bilən başlayımız.

Kıdırlı dostlar programımızın dalmış tanıcan lavat kanalı sənət səhnəsi programımızı programımızda ermelət xalqın nadır naqş muzikidir uzun olad bulu vatudu davamlı kesil köylerimizdin ən güzel namlıq naqşını köğün aramalığı sunumuz.

Hürmetli radio anlayıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu için alış bəyədik. Proqramımızı Yasin Michael namlı naqş bilən axırlaşdırmış. Əmələ bəxt, amət, salamət yar bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılığa bu sahibimizde davalaşka alaqıdar xəbərlər diktinlerdi buludu. Şincan Uyğur Abdonom Rayonluq 14-cü növətlik xəliq qurulduyi daimi komitetinin 28-ci yığınada tızıtış kürgüzülüb maqullanğın Şincan Uyğur Abdonom Rayonunun vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizami 2026-cı yıl 5-ci ayının 1-ci gündən başlap yolu qoyuldu. Nizamda mondaq bəlgiləndi. Məktəb, soda saray, dukan, davalaş, saqlıq saqlaş apparatları, mehman saray, aşxana, idarə aşxanası, bağçı qatarlıq kişilər toplaşıdığan meydan sorullar, açlıq ambari, yeməklik işləb çıxırış, ticaret orni, yezi iyilik, bazar soda sarayı, kuruluş orni, kereksiz boyumlarını setiveliş punkti, amevi hacetxana, Əxlət toşuş punkti, əxlət bir tərəb qiliş meydanı qatarlıq, kesellik tarqıtıdığan canlıqlar asan payda buluduğan, ya ki köpüyüdüğan meydan sorullarga kesellik tarqıtıdığan canlıqlardın mudabiyyəliniş, dezinfeksiyeləb mikrob yuqtuş əslihəlleri oruntub, kesellik tarqat kuchi canlıqlarının aldını eliş yuqtuş xizmetini qanat yaydırışqa məxsus adam belgeleş gerek. Nizamda mundaq aydınlaştırıldı. Yuqorqi belgilimigi xilaplik qilib, kesellik tarqatquchi canlıqlarning oldini elish yuqtish xizmatini qanot yaytirishni rad qilgan o'rinlarni nohiya darajalikdan yuqori xalq hukumatining sahiya sog'lomlik mas'ul tarmoqlari belgilangan muhlatda tuzatishga buyuridi. Muhlat o'tsimi tuzatmaganlarga 1000 yuandan yuqori, 5000 yuandan tuban jarimani qo'yiladi. Javobgarligi bor shaxsga 50 yuandan yuqori 200 yuandan tuban jarimani qo'yiladi.

Uluqçat nahiyəsindəki ammanın davalanış iqtisadi yükünü həqiqi yenəklətib, kesəl görsütüş qimmət buluş, yükü iğir buluş, sırtqı yötkülüş nisbəti yuqur buluş tək əməli qiyinçiliqni əlqiliş üçün Cansu ölküsü Çangcov şəhərinin Uluqçat nahiyəsigə yardan biriş aldınqi səb xizmət qorupisi Uluqçat nahiyəlik xəliq doktorxanası bilən birləşib, Şincanga davalış arqılıq yardan biriş boyəcə mehir şəbqət yetküzüb xəliqqi nəb yetküzüş məxsus tör məbləqini ortaq təsis qıldı. Bu tör daim görüldüğən 12 xilli kesəllik, köp görüldüğən kesəllik və ciddi, xətərlik, eğir kesəlliklərgə noxtalıq qartılğan bolub, davalanış soğurtısını atçot qiliş, eğir kesəllik soğurtısı, davalanış yardımı berilgəndin kiyin, bimarlar özü töləydiğən bəlgilimigə uyğun xıracitigə yeni bir qitim yardım polu berilib, doktorxanada yatqanda az pul xəcləş, eğir kesəllərini toluqlap kapalətləndürüş,

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Qadirlik dostlar, bu sahibimizde tamaqni bek uzun ısıq saqlısa qandaq ziyini bar degen məzmunda sözləb birimiz. Siz mu daim ətdigəndə öydən çıxışdın burun, qaynatqan omiçiniz, kəştə öyə qaytıb tok qazınını assınız, yanıla ısıq dursa, köğününüzdə qızdırış vaxtım tecilib qaldı deyib xoşal bolamsız. Yaki çüştə eşib qalğan meyfiniz ızcıl tok çetilib, ısıq durğaçqa, kəşlik tamaqqa yesən boludu deyib oylamsız. Toxtan, siz bəlkim bilməzdikiniz mümkün. Siz kolaylıq, asallaşdı deyib qarğan bu işlər əməliyyətdə bakteriya

سرتش. دسمال برقانچ وزیپنی تن استگی ایلیش نی باشلگاندا آشخانه دیگی ان وشیار بولش کتیگشلیک تازلیک اولیک بولانی همیشه اونن یوز بولب قلادو. بو خل قلمش کسلیک پیدا قلقچ باکتریالرنن گرالش ما بولغنش نی کلترب چقرب سغلامنق یوشرون خلپنی آشرو ویتشی ممکن. دسمال نی پات پات آلماش ترش کرک یویب بولگاندن کین اسپ کرتوش Qərəllik dezinfeksiyalar suyuqluğuğa çılab, ya ki qaynıtıp dezinfeksiyalar. Ən yaxsısı, məxsus rayonğa məxsus dəzmal işiltiş gərək. Kündülük tazalıq işiltildiğən dəzmalını, ayda bir qeytim almaşdırış, qaçqıçı bilən uçuruşulğan dəzmalını, teximi pat-pat almaşdırıp duruş gərək. Tamaqını yaxşı yəp, sağlamlıqını oval aşqanadın başlan.

Hörmetlik radyo anlıkçılı. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişberdok anlıqına lağı rəhmət. Texim köp məzmullarını yana Solo Shedin aboncılar terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: Qədiməni toxtutub, tunci qətim Şincan xalq naqşlarını özgərdib işlidi. Davancın qızı namlıq naqşa Muşi yərdə yıltız tartıb, uzaqçı tarqılıb, həmə Adem bələdiğən klasik melodiyagi aylandı. O, Beyping Sıfən daşıyosunun muziki fakültüsünü pütküzgən. Paytaxtki bu talantlıq oquqçı, qərbi şimalda yıltız tartışqı razı bolub, bir ömür yürək qərini, qərbi rayındaki xalq naqşlarını qeziş, rətləş, özgərtib tüzüş və icat qılışqı sərib qıldı. Aşu yıraqdaki caydadın almıq hanqıca, andın şox, əmma pəlsəpəvi, yaşlıq bahari usul muzik sıqıca. Şunun keyinki yerim əsrdin köprək vaxt işçidə Wang Luobin vətənin qərbi şimal zeminidə ixlas bən baylıq izdigüçügə oxşaş tögünün dümbüsigə kigiz öygü tarqalğan parçı purat melodiyalarını sılıqlab dünyavi sənət göhürügə aylandırdı. Muziki muziyinin ikinci qəvətidəki körgəzmə zalıda çırağla yıqılğan bolub, əynək körgəzmə işqabıqa Wang Luobin'nin sarğıyıb kətkən icadiyyat qol yazmıları və u ilgiri işlətkən çalğı əsvapla tızılğan. Nəx meydanda nurğun, otlara yaş, yaşanğan tamaşı billanın simasını körgülü boladdi. Körgəzmə zalıda aşu yıraqdaki cayda 15 küllük Ay yorudu şunçə digən melodiya yanrıqanda ula ixtiyarsız pəs avazda xorğa əgəşdi. Muzika vaqit tonilığı aylınıb, anlıqçılarını yaşlıq dəvrigi qaytırıb gəldi. Yaqında Qəşqərdiki Muhabbət Naqşısı namlıq 8 qısımlıq televiziya teatri, Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Universal kanalının Altın Vaxti və Əyçiyi Supusu da mas qədəmdi körüstüldü. Teatrdaki koyuk kaynam taşkılık ve şipalık küç körmenle arası da kızgın münazırı kozgudi. Nurgun kişi Kaşkar'a berip aptap sınıp kelgümba deyişti. Bu televiziya teatrda Lilendi, Gojunchen, Çutiyen, Mukerrem Kayser Katarlıkla başrol aldı. Rejissor, snarist, Çin Hayyan, İlgiri Boran Çapkını Baştın Ötküzdüm namlıq filmi bilen Çangçın Kino Bayramı'da en yakşı tuncu eser mukapatıgı erişken. İlk ayda Kaşkar Kadimi şehirde çoğun bulgan üç kızının her kaysının turmuştu yolukkan kıyınçlıkı bayan kılıngan. Binakarlık kespini fütküzgen Şazı, Şanghay'da işsiz kalgan ninkin gangrap gelip yurtuğu kaytkan. Usulçi minəvər, toy qılış və kəsb tallaş cəhətdə qeyin tallaşqı duç gəlgən. Ləyli sapal boyumlağı varıslıq qılış üçün tırışıb, konu qaraşlanın asartını buzub daşlıqan. Dəlmuşu çağda Qəşqərgə arzu qoğuluşub kəlgən ailəvi mihmanxanı ticarətsi, coğuncı foto aparatını ilib, ulanın turmuşuqı kirib, koldurma ötən bektini birlikdə özgərtgən. Şunaqla, ən-əni bilən zamaniviliqnin uçuruşu davamıda qədimi şəhərinin güzəllikini tədirci bayqıqan. Tuncu qitim yıngılanğan filmdə Şazı qaytadın Qəşqər qədimi şəhərgə kirgəndə Kəşkiş həpəq topuran tamni əsəl rəngigə boyğan idi. Balılla tar koçuda rezinki səkrəb qoğuluşub onuşu vatatdı. Çayxanıdaki dutar sadası Samsının məzlik purqığı sınışıb kətkən idi. Illıqlıqı tolğan kaynaq turmuş kamerada ifadeləndi. Nurgun körürmən, aram bəxş Qəşqər, astı turmuş ritmi, Adem də dərhal yan telefonu qoyub, onunla sınışış istiki payda qılıdıkən, dedi. Filmdə həqiqi namayan qılınan Qəşqər qiyafıtımı qızıq noxtığı aylandı. Qəşqər qədimi şəhərdin, astıdın meğib ötkülü boludğan imaretlerden közüçü yar beşirdeki sapal boyumla ünervençilik dükünü gıçı, güllerinin huşpuriki etrapkı taralgan koçuladın, avat bazarla gıçı, hem huddi nepeslini vatkan at kırkıgı okşaydı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. سیز

0: arxiv materiallarga onun qan təri sığındı. Siyasi ideyavi xizməti və partiya işləri xizməti mürəkkəb. Gərçə, port bir xətərlikinin birinci sepədə kürəş qılması mı, mülazimiyyəti içib etişinin aldınqı sepədə bolması mı, kişini ayacanğı saladığan xətərlik pətlə mi, yer cahanı zilzilgi saladığan qəhrimanlıq işləri mi bolması mı, lekin adətki xizmət orunda Luhuymin yanına bütün küçü bilən, bütün ponkitki kadr saqçılığa mülazimət qılıb, ünərvən rohi bilən yeni dəvrdiki ayal siyasi ideyavi xizməti və partiya işləri xizməti saqçılarının özgeçi qiyafətini ifadələdi. Cüngu Mongoliya çəqirəsidiki igiz tağ davallarda uzaq müddət duruş, şəhər və adəmlərdən yıraq duruş, xalq saqçılarının cismani və rohi cəhətki sınıqı. Luhuymin özünü köpçülüknün xizmətkari dəb qarab, xizmətdaşlarının iş haqqını özgərtiş, dəm elişini təsdiqlaş, xizmət körüstüb mükafat eliş, təsdiqlətiş qatarlıq türlü xizmətləni inçki işlidi. Saqçılanı söyüş, saqçılanı ılıtış tədirdi bir də, yenilik yartıb, bütün küç bilən köpçülüknün ғəmdən xalas qılıb, xalq saqçılarının xatırcam xizmət qılıdıqan çoğun arqı səhəbni müstəhkəmlidi. Yeni saqçılarının bu yerge tezdim maslaşıb, xatırcam halda Hong Shanzi çeqirat təkşiriş ponkitidi qeylişiqi yardan veriş üçün Luhuymin ulanın şəxsi əhvali və turmuş ehtiyacını davamlıq igiləb, hər bir adamın kəsbi arqı görünüşü və xarakteri alaylıqı asasən bir kəsbi tayançını yitəkçi qılıb, qolmu qol oxutuş, nuqtudun nuqtığı yitəkçilik qiliş arqılıq ulanın öz xizmət orunda qatdıq maharət yetildirib, ciddi qiyin vəzifiləni, eğir yükni zimmisigi elişigi yardan bəd. Luhuyminnin könül qoyub yitəkliyi bilən 2021-ci yili saqçı bolğan Shi Jianwei naiti tezla idarının təşviqa tayansıqa aylandı. Luhuyminnin xizmət üstülü də partiya işləri boyca özlükidin ögünüş qilin xatırsı yil boyu əmrah boldı. Partiya işləri xizməti cəhətdə, o, Şincan Çigra Təkşürüş Baş Ponkitinin partiya quruluş bilən idarə qılış birləşdirilgən ideyasını paal əməliləşdirib, Hong Shanzi Çigra Təkşürüş Ponkitinin Altay təbəsində Şödu partiya quruluşu birləşmə gəvdisi bərpa qılışqa sınış işini ilgiri sürüb, saqçı tarmaqları bilən yerlik həmkarlışış, təşkilləş, ortaq bərpa qılış qatarlıq şəkildə arqılıq, partiya təşkilatının siyasi iqtidari və təşkili əvzəllikini Çigra İğizinin ən aldınqı sepiqi yetküzdi. 2024-cü ili 6-cı ayda sənşilik sayacı Wang Efendi Hong Shanzi'nin yeni taratqı Sılu Shiting abonikla terminalıda mas qədəmdə anıtılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılıb oludu. Bugünkü qanun sizgə həmrah programımızda mundaq məzmulla boyuca anlatış birimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə 3 tarmaq 6-cı qetimliq həq tələb qanun dəsturi təşviqat eyi pəalətini uğurlaşdırma qılıb qanat yaydırdı. 5-ci ayının 10-cu günüdün başlayıb ürümçidiki bu caylarda ləqləq, adəmsiz uçqu uçuruş məni qılınıdı qatarlı xəbərləni anlayısılı. Dilo və qanun səhifimizdə vəzifi icra qılıbatqan abdumobilğa hücum qılıb, sot məhkəməsinin iş beciriş tərtibini qalaymı qallaşdırsa, qanda qanuni aqibətini üstüge alıdı, digən dilo misalini diqtınlağı sunumuz. Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə Barköl nayəsi Murəssə işxanısının quruluş ornıqıca köp tarmaq küşünü birləşdirib, iş həqqini nesi qaldırış macerasını həl qıldı digən məzmun diqtınladı boludu. Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri
0: Bu il 5-ci ay 6-cı qetimliq Haq tələb qanun dəsturi təşviqatı. Haq tələb qanun dəsturi təşviqat fəaliyyətinin çoğunqır qanat yaydırılışıqı türtkə buluş üçün Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Ədliyə Ministerliqi, Məmləkətlik Qanunu Umumlaşdırış İşxanısı, Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Ədliyə Ministerliqi, Məmləkətlik Qanunu Umumlaşdırış İşxanısı yəqində birləşib 2026-cı yıllıq Haq

0: قانون دستوری تشویقات ایه خدمت لایحه‌سی بیست ترکت علاقدار خدمت لانه اورلاشترم قلب قنات جای دوردی لایحه ده منطق تلاب قلندی شی جین پینگ قانونچلیک ایدیاسی چونکر اوگنیب تشویق قلب ازچلاشترب قانونچلیک تشویق تربیاسی قانونی ازچلاشترب یلغو قویب پارکه مرکزی کمیتیتینن یوقور سپتلیک ترکت ایلگوری سوریش توغرسیدیکی تدبیر اورلاشترملرنی عملیلشتیریشنی چوردب حق تلب قانون دستوری تشویقات فعالیتینی کنگ قنات جای دورب 15-ci 5 yıl məzgəlidiki ixtisad, cəmiyyət tərəqqət nişanını işqə aşırış üçün yaxşı qanunçılıq mühiti yaratış gərək. Layihədə mundaq aydınlaşdırıldı. Bu yıllıq təşviqatın mühim nöqtəsi Şi Jinping qanunçılıq ideyası və onun mol tərəqqətidiki ən yeni nəticələ. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızdı ki, devletini omumuzu kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtış doğrusudaki orlaştırma talepler. Hak talep kanun desturi, ekologiyelik muhit kanun desturi, ticaret soda muhitini alalaştırış, buhravi ilgiliknin terakkatını ilgiri sürüş, memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazarı kuruşku mulazimet kılış, pen teknikede yenilik yaratışkı türtke buluş, Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tərəqi qaldırış. Yezi kəndlərinin omumizlik gölünüşünü alqısıl cətiş. Pul mamılı sahəsədiki xəv xətərinin aldını iliş və onu tügütüş. Həm də taşqı soğuduğu məbləq siliş qatarlıq alaqıdar qanun nizamla. Layihədə bununla oturğu qoyuldu. Pəaliyyət məzgələdə yürüşlük xizmətlər nüqtulu qanat yaydırılıdır. Bu, Ədliyə Ministerliqi, Məmləkətlik Qanunu Umumlaşdırış İşxanısının Canşi ölkəsi də Məmləkət boyca Mərdiyyət, Pəntexnika, Səhiyyədin ibarət üçlü yezilağı yetküzüş boyca Mərkəzlik Ülgü Körüstüş və Həq Tələb Qanun Dəsturi Təşviqat İyini Alğı Sılcıtış Pəaliyyətini ötküzüb, Ekologiyalik Muhit Qanun Dəsturi Qanunu Umumlaşdırış Oquşluqını Nəşir Qılışqı Yitəkçilik Qılışı. Ali Xalq Sot Məhkəməsi, Ali Xalq Təptiş Məhkəməsi ilan qılğan Həq Tələb Qanun Dəsturuğa alaqadar tipik dilon misalları, Ekologiyalik Muhit Ministerliqinin başlamçılıq bilən güzəl cüngunu dəstur arqılıq qoğdaş Ekologiyalik Muhit Qanunçılıqa ait makalı qobul qılış pəaliyyətini təşkilləb qanat yaydırışı qatarlıqlarını öz içəgə alıdıq.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
0: Beşinci ayının 10. günüden başlayıp Şinjan, Tianshan, Şarkı kısım devlet ormanını başkuruş idaresi, Ürümçi, Benfangou şöbe idaresi, başkuruş tevalikideki rayonda ayrıplamelen ormançılıktaki ziyandaş canlıklarının aldığını iliş tezgilleş meşgulatını kanat yaydırıldı. Şinjan, Tianshan, Şarkı kısım devlet ormanını başkuruş idaresi, Ürümçi Benfangou şöbe idaresinin tonuşturuşça, bu idare təvəllik rayonudaki ormançılıktaki ziyandaş canlıqlarının aldığını iliş, tezgilleş hizmetini yanımı yaxşı işləb, orman baylıqı və dəldərəxlədə aşarat apıtının yüzberişini önümlü kontrol qılıb, aldığını iliş tezgilleş ünümü və qaplaş dairesini östürüş üçün təvəllik rayondaki orman baylıqı və orman rayonları da ayrıplan arqalıq ormançılıqdaki ziyallıq canlıqlarının aldığını iliş tezgilleş məşğulatını qanat yaydırdıqən. Bu qıtımqı ayrıplan arqalıq aldığını iliş tezgilleş Məşğulatının dəvriliki 5-ci ayının 10-ci günüdün 6-ci ayının 30-ci günü gücü bolub, günlülük məşğulat vaxtı saat 6-dın 21-20 gücü boludikən. Ayrıplan arqılıq aldını iliş tezgilləş dairisi Şinjan Tianshan Şarkı Qısım Dövlət Ormanını Başqırış İdarisi Ürümçi Benfangou Şöbi İdarisinin Orman Baylıqını Başqırış Təvəlikidiki rayonunu qaplaydıqan bulub. Toli Yezisi, Şuishigou Bazırı, Benfangou Bazırı, Sardavan Yezisi dairisidiki orman rayonlarına çetil edikən. İgelenişçe bu kıtımkı ayrı plan arkalık aldığını iliş tezgilleşti. Devletinin ziyansız ölçemege uygun keledigan, muhitini bulgunmaydigan bir

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, bu sahibimizde Barköl nahiyesi Muressa işxanasının kuruluş ornığıca köp tarmaq küşünü birleştirip iş haqqını nesi kaldırış macerasını hal kıldı degen məzmun diqqətinə alınadı boludu. 3-cü ayının 20

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşı mısınlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 9. günü, Şembe.
2: Aval, havarayık nazar silip bakaylı. Bugün keçeden ət gündüz gece, Şimali Şincan'ın qarbi ve Şimali'deki kısmen rayolla ve Şeyhanzi şehri, Ürümçi şehri, Sancı oblasti, Kızılsu oblasti, Bayonglun oblastının Şimali Katarlıq caylardaki tağlıq rayollarının kısmen rayollarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçeden ət gündüz gece, hava uçuk bulup, tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yukarı temperatura 34 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымызның асалысы мәзмұларыны тоныштырымыз.
1: Мәркез Экология Мұйыт Қоғдаш Назарәтчілік 7-ші құрыпсының Шинжан Уйғыр Аптоным районы вән Шинжан Шілеп Чықырыш Құрылыш Бейінтөәніні Назарәт Қылыш Сәпәрбәрлік Еғіні үрімчеді әчелді. Чын Шаужан Орылышы Сәпәрбәрлікі қылды.
2: 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş deyimisidir ki, Şincan məxsus meydan axbarat ilan qilişiğini ürümçüdə ötküzüldü.
1: Atonum rayonumuz bir xətər elastikliqi iyə zamani yulaşqan su toru sistemisini bərpa qilişini tizlitib, Şincanın yuqru sifətlik tərəqiyyatıqa su hərəkətləndirgüç küçü qoşşını nişalladı.
2: İli Qazaq Qatlının oblasti tokluğu ul əsləhə uğrullaşdırmasını pahalı əlalaşdırıb, yeşil səpərgi çıxış yiyen qubudunu qozqatdı.
1: Cayla, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqsi mədəniyyət, sayahat, etibar çoğun soğusunu oturuğa çıxırıb, müsabıqı yıqın miqtarının, istimalının eşiş miqtarıqa aylanışıqı küç qoşmaqda.
2: Baş yaz məzgilidə Xotənin nurğun caylardaki mənzi rayollarda sayahatçılar iqimi sicil eşib, mədəniyyət bilən sayahatının yuğurluşudaki yarqın noxtla ağır qarqıdın nammayan boldi. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, mərkəzdən ekologiyalik muhitini qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Partiya 20-ci qurultayı və 20-ci növətlik mərkəzi komitetin ərqitimlik umumi yığınlarının royini, çoğunqır ızıçılaşdırış, 4-cü umumi yığınının qorullaşdırmasını əstaydil əməliyiləşdiriş, Xi Jinping ekologiya mədənilik ideyəsi və baş şuji Xi Jinping'nin mühüm yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının royini ızıçılaşdırış, əməliyiləşdiriş üçün Partiya mərkəzi komiteti qoviyyənin təsdiqləş bilən 20-ci növətlik Merkezi Komitet Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Hizmeti Rehberlik Grupsi Yığınının ruhiga asasen, Merkezinin Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci Grupsi yakında Şincan Uyğur Abdonum Rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintani de Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılıkını kanat yaydırıdı. Nazaratçılık boyunca uğurluşuş seferverlik yığını bugün Ürümçide içildi. Nazaratçılık grupsinin başlığı Feng Zhenglin nazaratçılık hizmetini yaxşı işləş doğrusu da söz qaldı. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi, Şincan İşləp Çıxırış Quruluş Bintani Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Jingwei Çin Shaojang orınlışış səpərvərliki qıldı.
2: Feng Zhenglin bunlarını görsətdi. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkizi komiteti, ekologiya mədəniliki quruluşi və ekologiya muhitini qoğdaşqı yüksək əhmiyyət berib, ekologiya mədəniliki quruluşini, bəşni bir gəvdi qiliş umumi caylaşdırmasını bir tutaş alğı sürüş. Töt umum gözlük strategiyalik caylaşdırmasını mas alğı sürüşnün muhim məzmunu qilib, dövlətimizin ekologiya mədəniliki quruluşi və ekologiya

Birleştiriştinin roşanın asası reni. Sözük su, yeşil tağının özü bir baylıq diyen ideyanı puhtu turğızıp ve emeldi körstip, karbonu çok kımmetki yetküzüş, karbonu neytrallaştırışını yetek çıkılıp, karbonu tövbeletiş, bulğımını azaytiş, yeşillikini kenaytiş, ıksatını aşırışını mas algı sürüp, ekologiya bexaterliki tosqını mustahkemlep, yeşil tarakiyat kubutunu aşırış kerek dep oturgu koyuluş bilen birge, 15. 5 yıl mezgilidki yeşil tarakiyat sahasının pikir yolu ve noktalı hizmetleri aydınlaştırılıp. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidki Partiya Merkezi Komitetinin ekologiya mədəniyidiki kuruluşa yüksek əhmiyyət berdiganlıqı ve onu strategiyalik planlıqanlıqı toluq əks etdirilib. Yeng dəbir, yeng səpərdə iqtisadi, ictimai tərəqqiyatının tipini umumyüzlük yeşilgi özgərtişini tezletiş, noktalıq sahələr islahatı, mədəniyyət bilen sayahatçılıkning yuğuruluşu, xalq turmuşunu kapaletlendiriş qatarlıq noktalıq sahələrini çördəb, bəs-bəsi sual sorab çoğunqur hem türkü boldi. Akbarat ilan kılış yığınıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın muhbiri 15-5 yılda Abdunum rayon kanda kılıp noktalıq sahe ve aşkışlı kalqılarını çördüb, ıslahatını çoğunqurlaştırıp, tözülme mekanizm tosal qosuna tügetip, tərəqiyatının işki hərketlendirgüç küçü ve ayati küçünü üzlüksüz küçeytip, ıksadi, ictimai tərəqiyatını teximi puhtu kapaletki iyi kılıdu dəb sorğanda, Abdunum rayonluq tərəqiyyat və islahat komiteti partiya qrupusunun şujisi, muavin modiri Vin Hua, 15-5 yıl məzgilidə Şincanın məmliket boyucu birliki gəlgən çoğun bazarğı pahal sınışıb, tozuqlarını buzub taşlab, ixtisadının ayınış çoğun tomurunu raballaşdırdığallıqını bildirib mındaq dedi. Diqqətimizni sodgar çağırıp məbləğ cəlb qilish, xeridar çağırış, xeridar buluş, karxanalarga çetişlik qanun icra qilish qatarlıq noqtalıq sahələrge mərkəzləşdirib, məmləkət boyucu birliki gəlgən çoğun bazar quruluşğa xilap qılmışlarını iniqlaymız, tüzəymiz. Ticaret, soğudu muhiyetini əlalaşdırış boyucu ötkəl gücüm qılış şərkitini yolu qoyub, cəmiyyət idar qılış ünümünü östürüb, Şincanı məbləq silib kəsini gülləndirdiğən mehirlik tupraqı. Yenlik yardış, icat qılışdiki münbət tupraqı aylandırıb, tərəqiyyat birikimi küçünü mücəssəmləyimiz. Mərkəz Radyo Televiziya Baş İstansisi Şincan Baş Ponkıtının muhbiri Liu Fei, bu qitimki akbarat ilan kılış yığınıda yeng dəbirdiki partiyanın Şincanı idar kılış tədbiri umum gözlük ızcılaştırılıp, 15-5 yıl məzgilidiki Şincanın tərəqiyyat uluq var planı iniq sürətlən gəldiki. Onun çoğunqır ilhamlanın qallıqını bildirib bundaq dedi. Akbarat ilan kılış yığınıda tərəqiyyat uluq var planı iniq sürətlənib, məvqə Şincanın 5 çoğun strategiyalik oran bekitmesi koyulub, dövlətinin tərəqiyyat umum yetigi sındırılıbdı. Partiya Merkezi Komitetinin əhmiyyət berişi və Şincandaki ər millət ammının casarat bilən alğı ilgirliş qiyabıdı namayan kılınıbdı. Xalq gezxansı Şincan şöbüsünün muhbiri Ardaq Tabarək mındaq dedi. Yeng süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetiştiriş, yengdən gülünüvatqan kəsib müsabıqı yolunu caylaşdırış, Şincanın yuqur süpətlik tərəqiyyatı türtkü buludğan mohim motor. Bugünkü akbarat ilan qiliş yığınıda mən mə muşu tərəbini çöyürdəb sual sordum. Şincanda turuşluq mərkəz taratqosu bulu süptimiz bilən nəzərimizni Şincanın yengdən gülünüvatqan kəsiblərdiki ilqar üskünə tövbən boşluq ixtisadi və yeng materialdan ibarət 3 noqtalıq sahəgi mərkəzləşdirib, yeng dəvrdiki Şincanın yuqur sifətlik tərəqiyyat hikayesini tirişib yaxşı sözləyimiz. Xalqın bəxt saadətini aşırış tərəqiyyatının tüp məqsidi. 15-5 yıl məzgilidə Abdunum rayon işqorullaşdırışını muqim kengaytiş, amivi mülazimətini əlalaşdırış, ictimai kapalətini yanmı küçəyitiş cəhətlərdə sıcıl küçəb, umumi mənbətdarlıq, ulluq, toluq kapalətliq xalq durmuşu quruluşunu mükəmməlləşdirişini nişalladı. Sancı Oblaslıq Yoğurma Taratqo Mərkizi muhbiri Qın Yavey mındaq dedi. Yığından keyin mən mə bu qitimki axbarat elan qilish yığınının yadroluq məzmununu amma anlab düşünəlaydigan, görüşni xalaydigan yuğurma taratqo məhsulatlarga aylandırıb, siyasətni çoğunqur düşəndirishni noqtalıq yaxşı işləyəm.
Şundaqla telekameradan yaxşı paylanıp təşviq qılıb, xəbər qılıb, taraqqiyat özgürüşlərini köngül qoyub xatirləb 15-ci 5 yıllıq gözəl uluq var planı həqiqi turda hər millət amma

0: layihasi. Abdunum rayonunun şehir bazarlarını par bilen təmirləş nizami layihasi toğırsızki təklim. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti modirlar yığını qarab çıxışqı sunğan Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin ayrım yezi bazarlarının növbət almaşdırış sayılmi vaxtını tənşəş toğırsızdiki qarar layihasi haqqıdiki təklim qarab çıxılıdı. Bordla Moğol Abdunum Oblaslıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşqə sunğan Bordla Moğol Abdunum Oblaslıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin iş qaydısı. Bayonqulun Moğol Abdunum Oblaslıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşqə sunğan Bayonqulun Moğol Abdunum Oblaslıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Korl şəhərinin iştbeqişini başqırış nizamını tüzdüş toğırsızdiki qararı. Qızılsu Qırğız Abdunum Oblaslıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşqi sunğan Qızılsu Qırğız Abdunum Oblasının otturuk çik karqallarının puli və deqqan işlemcilərinin şəqini nesi qaldırışının alınilish və tüzəş nizami təkşürülüdü. Abdunum Rayonluq Xalq Hökumətinin Abdunum Rayonunun davalınış qabbaltı xizmət əhvali. Abdunum rayonunun 2025-ci ilik Mohit Ahbali və Mohit Qoğdaş nişanının oğrulunuş ahbalı toğırsızdiki doklat qatarlıqla. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti qanun icrasına təkşürüş qrupsının Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin yeng dəbirdiki təptiş orqallarının qanun nazarəçiliki xizmətini küçəyitiş toğırsızdiki qararının yolu qoyuluş ahbalını təkşürüş toğırsızdiki doklatı. Abdunum rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğırsızdiki doklatı anlab ötülüdü və qarab çıxılıdı. Kadrlarını təyilləş, qaldırış işləri qarab çıxılıdı. Yığında başqa qaralımlarımı qarab çıxıldı. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin modirlərdən Wang Mingshan, Leningping, Ping Shilay, Wang Guhi, Mämtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, Başkatip Wang Jang yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıldı. Abdunum rayon bu il bütün yılda suçılıq turaqlıq mülkiyen 40 milyard yuandın artıq məbləq selişini tamamlaş nişanı için qadılıb, torğu ulaş, torunu toluqlaş, zəncirini küçəytişdən ibarət, su toru kuruluşu uluqvar planını, kuruluş xəritisi, əməli mənzir xəritisi aylandırıb, bexətər elastikliqi iyə zamanı ulaşqan su toru sistemisi bərpa qılışını tezlətib, Şincanın yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa, Üzlüksiz su hərəkətləndirgüç küçü qoşuşunu nişanladı. Baynayasının bulun yestiki su tənşəyiz saqlaş gölçüki kuruluşu növətdə tez sürətdə alğı sürülü vatqan bulub, kuruluş meydanıda qeziş maşinisi, yol çıngdaş maşinisi görüldəb, toşuş avtomobilləri uyaqdın buyaqı ötüşüb, qaynan taşqıllıq üçümgən aldıraş mənzeri barlığı gəldi. Kuruluşçılar kuruluş kılıçının altın mezgelini çan tutup, kuruluş ne? Bütün güç bilen alığı sürüp, türünün vaxtı da tamamlanıp, ünümünü cari kıldırışıga hakiki kapaletle kaldı. Hubi Suçılık Baş Şirketi, Suçılık Su Elektro Kuruluşu Payçeklik Şirketinin tür muavun direktörü Zınşı Ley Mındak dedi. Bu türde kuruluşunun yukarı pelli mezgeli de 400 netçe adam, 100 netçe maşini üskününü işe kiriştirişine mölçerledik. Tür bölümümüz kuruluş süpüt ötkülünü katkı ilgilep, kuruluş kılıçının altın mezgelini çan tutup, besimini aşırıp casaret bilen alığı ilgirlep, bütün güç bilen atılınıp kuruluşunu tezletip, 10. ayda emeli gevdede su saklaşını tırışıp işe aşırımız. Baynayası təvəsdə Muzat Dəryası, Qızıl Dəryası qatırlıq 5 asaslıq dərya eqini bolsumu, likin tizgirləş xarakterlik suçılıq tügini kəmçil bolqaçqa, yuqarı eqindən keldiğən suni saqlap qeliş dəsidi. Bulun yestiki umumi selinmisi 374 milyon yuallik su tənşəyiz saqlaş gölçüki kuruluşu dəl. Bu qiyin məsilini həl qilishinin açqıcı. Baynayalik su baylıqı baş ponkitinin muavin başlıqı Li Yulin, Bu kuruluşta tüzlenliknin geologilik şaraitidin əpçillik bilen paydalanıp, tutaştırış fikir yolu kollanıp, kapsılan deryası bilen Təlvüçük deryasının suyu ambar rayonuna başlanıp, su başlaş, saklaş, tənşaş, koyup veriş bir gevdeleştirilgen suçuluk toru bərpa kılınıdığalıqın tonuşturup mündaq dedi. Türpitkendin kiyin su ticaş, su saklaş, su tanşaş, yezikliki de su kuruş, sanatı şiltidigan su bilen təminleş Katarlı kurulun.

0: Cari kıldırıp, rayon su baylığını taksimleşini yani elalaştırıp, su bilen teminleşke kapaletli kılıç iktidarını östürümüz. Bunun dışında bu kuruluşta yani akıllaşkan başkuru sistemimizden paydalanıp, su baylığını delce ayda tanışayış ve onun yukarı ünümlük paydalanışını şıkaşırıp, kuruluşun universal ünümünü en zor çekte cari kıldırmış. Bu yıl Abtonum rayonunun suçluluk, turaklılık, mülük, selinme, umumi sommasının 40 milyar yuandan eşişi mölçerlendi. Asaslıqı kelkündün müdafiyeliniş, apet zinin azaytış, su ekologiyasını əsli yekeltürüş, yezlanı su bilen təminləşki kapaletli kılıç qatarlıq noktuluk sahələgi işletilidir. Ətiyaz kirgendim yanı Şiho şəhərinin qərbi bölək rayondaki yezlanı su bilen təminləşki kapaletli kılıç kuruluşta umum yüzlük iş əsli yekeltürüldü. Bu kuruluşki cəmi 129 milyon yuan məbləq selinudu. Asaslı kuruluş yeniden 74 bütün yüzden 73 kilometr su taksimleş turubisi yatkuzuş. Besim tövelletiş kölçki, klapan kuduk, su bölgüç kuduk, ekim miktarı kuduka katarlıq türlük turubi liniyası kurulmuşdun 529'ni yürüşleştirip kuruşunu öz içige alıdı. Tür kuruluşunun 2026 yılı 10. ayının 20. günü tamamlaş mölçerlendi. Şiho şəhərlik su bilen təminləş, su çıxırış, çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktoru Dai Guangyong mündaq dedi. Süpət bir xətərlik ötkilini qatıq iyiləb, aç kuşluq iş tərtibi noxtuluq orullarını nazarət qılış baş qoruşunu küçəytib, Şiho şəhərinin yezi kəntlərini gülləndirişi və ixtisad cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını puxta küşlük suçılıq tırki bilen təminləyimiz. Statistikaga asoslanganda 4-nji ayning 30-nji kunigacha avtonom rayonning jami 264 turlik suvchilik qurilishida ish boshlangan. Ish asliga keltirilgan. Ko'lami zo'r, uzoq kelgusiga naf yetkazadigan suvchilik qurilishi qizg'in dolqoni Tian Shanning janub-shimolida umumiyizlik ko'tarilib, suvchilik to'rini fuqarolarga baxt yaratadigan baxt to'riga aylantirish tezlatilgan. Avtonom rayonlik suvchilik nazoratining bosh iqtisodchisi Wang Rong mündaq dedi. Teximi köp cemiyet kapitali, teximi köp karxanını suçılıq ul əsliyə kuruluşumuzga küçük koşuşu cəlib qılıb, 15-ci 5 yıllık yerik plandaki 316 milyard 600 milyon yuallik selinmi umumi somus vəzifesini tamamlaşqa türtükke bolumuz.
1: Stansımız xəbri. İli Qazaq Qatunum oblasti tokluğu ul əsləhə uğurlaşdırmasını pahal əlalaşdırıb, şəhər gezlərini qaplıqan kolay, yuqır ünümlük, aqıl, həmbəhri tokluğu mülazimət sistemisi bərpa qilishini tezlətib, yeşil səpərgi çıxış yiyen qubudunu qozqatdi. Qolcu şəhəri alisi Li Xauşuan yıqında tordiki dövlət elektr tori əbsisi arqılıq ağalarının tokluğu orintiş iltimasını sunup, şu günlü təkşürüb təsliqlaşını tamamladı. Li Xauşuan mundaq dedi. Yen energiyalik optomobil seyti balğışqa tokluğu və tok saiti becergili gəldim. İntayın tez becerildi. Dövlət elektr tori ili yexı tok bilen təminlə şirkti tordi iltimas qılış qatarlıq xalqı qulay tədbirlərini yolğu qoyuş arqılıq, nəq meydanda təkşürüş, layihə çıxırış, kuruluşna təkşürüb ötküz bilişini birləşdürüb becerişini yolğu qoyub, ornı tışqı yollaş, əməliyiləşdürüş vaqt çekini zor dərəcdə qısqartdı. Ölçüş kurulması ve tok saiti orın çitki lengiye kuruluşu hakkını pütülley, keçirim kılı siyasetini əməliyiləşdürüb, ammini əməli nəbgi eriştirdi. Əxli iqtidarlaşqan, kolaylaşqan mülazimət səviyyəsinin öz şişigə gişib, ərqaysi nagya şəhərlərinin tokluğu əsləhəlir kuruluşu tez etdildi. Növbətdə, Qorğas şəhərdiki 28 oltıraq rayonda toksikli tokluğusu bilən toluq qaplaş işqa şürülüb, cəmi 1120 tokluğu çatqosu orintildi. Bunundan başqa 5-ci əvlad, 6-ci əvlad dövlət dərvazisi, Cungu Qazaqstan Həmkarlıq Mərkəzi və Sayahəçilər Mülazimət Mərkəzi 120 kilovatlıq turaqlıq tokluğudun 38-i mərkəzlik orulaşdırıldı. Qorğas şəhəri alisi Wei Mingming, İşqi kirishdin burun avtomobilini şirket atrapidiki tokluğunun yenigi toxtatib, savma qilib tok qachiladi. U mundaq dedi. Hazır ommaviy ro yo'llardagi tokluğular bak qulay. Kunlik tok qachilashda yiroqqa qatnashning hojati yo'q. Odatda tamoq yeganda yoki bozor aylanganda qolgan vaqtda tok qachilasak bo'ladi. Savma qilibla masalani hal qilgili bo'ladi.

0: oblastının topluluğu mülazimət tori, ağalları oltraq rayonudun sayahat mənziri noxtlarıca, şəhər rayonudki asaslı qol yollardın çıqra portlarıca barğan sıra zışlaşdı. Bu yıl üçüncü ayıca oblast boyunca topluluğu umumi sani 8032 getdi. Dövlət elektr tori ili yığı tok bilen təminlə çəklik məsuliyyə şirkti, ticaret mülazimət mərkəzin müdiri Can Tiyan Kün mındaq dedi. Yen energiyalik optomobil istimalının canlanışı gəgişib, orını çıxı yollaş tərtibini ıxcamlap, torda beceriş, materyal kəmbolsumu qobul qılış qatarlıq mülazimətlərini yolu qoydu. Həqsiz ulas siyasını əməliyiləşdirib, hər qaysi tərəblərinin ailədə işildildiğən toqluğu orın tışqı yollaş, cayda əməliyiləşdirişik birləşib törtgə bulub, toqluğu əslə quruluşunu sıcıl mükəmməlləşdirib, amının yeşil səpərgi çıxışıqa əqiqi qolaylıq yardım, xalq turmuşu bəx sadıdını aşırdıq.
1: Stansımız qəbri. 2026 yılı kalıbdaşlık longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabıqısı 5. ayının 16. günü başlanıdı. Avtonom rayonidik jayla Şinjan darajadan tashqari futbol birlashim musobaqasi madaniyat sayohat e'tibor cho'ng sovg'usini o'tirig'i chiqarib futbol musobaqasini vosita qilib tantarbiya bilan madaniyat sayohatchilikning cho'ng'ur yug'rilishiga turtki bo'lib madaniyat sayohat iste'mol bozorini jonlantirdi. 5. ayının 17. günü El Oblasti Vekiller Komandisi Tunca Meydan Musabıkı'da Bortala Moğol Avtonom Oblasti Vekiller Komandisi bilen musabıkılışıdı. Yel Oblast dedi ki, A derecelik 19 menzil rayonu kiriş belti itibar siyasetini yolu koydu. Musabıkı katlaşkan mayırla, tiyernirla hem de Yel Oblast'ı musabık rayonu da musabıkı kürdüğün sayacıyla musabıkı katlaşış. Musabıkı kürüş sıfatı asasen kiriş belti setip alsa 50%'ın 20% kişi itibardan bəhrəmən bol alaydı. Yeli Tianshan Güzarlıqı Sayahat Mənziri Rayonunun baş direktori Çin Wenji mındaq dedi. Bu əməli paravallıqdan paydalanıb, köpçülüknün keskin musabıqı qatnışış, musabıqını körüş bilən billə, cismani və ruhi cəhətdən aram elib, yurtumuzun güzel mənzirisinin huzurlanışını ümid qılımız. Bunundan başqa El Oblastıdaki Nurgun Sayahat Kooperativi, Musabık Rayondaki Mehmansaray, Ailevi Mehmanxana, Mezilik Taamla Qatarlıq Baylıqlarını biriktirib, Musabık Vaqtıqı birləşdirib, Şincan Dərəcədən Taşqırı, Futbol Birləşim Musabıqsıqı əgişib, Elini Sayahat Qılış Başdemisidiki 5 Sayahat Liniyasını layihələdi. Şincan Qızıl Anar Sayahat Kooperativinin setiş direktori Marina mındaq dedi. Elədə bir gündən 7 günə keç bolğan nadir sayahat liniyasını yolğa qoyduq. Bunun içində Narat, Şota, Köndələn qatarlıq əla sifətli mənzərə rayonları var. Bu qıtımqı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabiqəsi qatnışdığan barlıq xadımla birdək 20% etibardan bəhrəmən bola alaydı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabıqısı ötküzülüb atqan məzgildə Caylardaki rayon atılıp musabık gördüğün top mestanlılarının zor derecede köpü yedigallıqı mölçerlendi. Şuna Avtonom rayondaki caylar erkaysi menziyer rayonları bilen hem türtükü bulup, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim musabıqsıgı ergişip, Şincanlı sayahat kılıç medeniyet sayahat çoğun soğusunu ilan kılıp, musabıqı məksus belti haqqını kemiyetiş keçirim kılıç, yemek işmek, yatak bağısını çürüş, medeniyet sayahat istimalıdın toğırılıp götürüp etiş, musabıq görüş məksus liniyası yardım pulu qatarlıq bir qatar itibar tedbirlerini yolu koydu. Darabaqtay vilayətinin Şixo şəhəri Savəndə müsabiqə görüb, Şixoğa gəlişki cəlb qılış başlamasını çördəb, mədəniyyət sayahat etibar çoğ soğusunu yolğa qoyub, əməli nəb və mol rəngdar yes qılış türləri arqalıq müsabiqə iqim miqdarını istimal eşiş miqdarına aylandırışını küçəb eləgər sürdü. Şixo şəhərlik sayahat tərəqqiyat mülazimət mərkəzinin müdiri Can Tingjie mındaq dedi. Top məstanları müsabiqə belti Kötügeye asasen Mənzir rayonunun kiriş beltini setip alsa, ayrım bağdan bəhrəmən bolalaydı. Şehir boyunca yıldız derecelik mehman sarayla 30% etibar veridi. Şunun bilen bilen, yün şenfu da yemek, işmek, konalğu, mal setip ilişk qatarlıq cahitlerde yardım pul tarqıtılıp, payda ötünüp verildi. Musabık meydanı da Şixo başdemi kılınğan, körgezmi kılıp setiş faaliyeti təsis kılıp, şehir rayonunda Futbol keçisi qatarlıq yürüşlük faaliyetlerini ötküzüb, köpçülükni şeyhoğu kelip köngüllük oynaş,

Ақпанда ауа бұлытлық, температура 25-тен 40 селсия градусқыча. Көрліда ауа бұлытлық, температура 19-тен 36 селсия градусқыча. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 15-тен 34 селсия градусқыча. Атышта ауа бұлытлық, температура 17-тен 34 селсия градусқыча. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 18-тен 34 селсия градусқыча. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dən 34 selsiya qradusqıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 selsiya qradusqıca buludu. Hörmətlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyuca anlıqış bərduq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Arsugül Xalıq, Muarir, Qeyni Qadır, Məsul Muarir, Tursun Toxta Abdullah. Dektorları Həsəncan Savud bilən Zülpiyyə Məxmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Solution abunçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Uluqçat nahiyəsidəki ammanın davalanış iqtisadi yükünü həqiqi yenəklətib, kesəl görsütüş qimmət buluş, yükü iğir buluş, sırtqı yötkülüş nisbiti yuqırı buluş tək əməli qiyinçiliqni əlqiliş üçün Cansu ölküsü Çangcov şəhərinin Uluqçat nahiyəsigə yardan biriş aldımqi səb xizmət qorupisi Uluqçat nahiyəlik xəliq doktorxanası bilən birləşib, Şincanqa davalış arqılıq yardan biriş boyəcə mehir şəfqət yetküzüb xəliqqi nəb yetküzüş məxsus tür məbləqini ortaq təsis qıldı. Bu tür daim görüldüğən 12 xilli kesəllik, köp görüldüğən kesəllik və ciddi, xətərlik, eğir kesəlliklərə nöqtəlik qartılğan bolub, davalanış sığortısını atçot qılış, eğir kesəllik sığortısı, davalanış yardımı berilgəndən kiyin, bimarlar özü töləydiğən bəlgilimigə uyğun xıracitigə yeni bir qitim yardım pulu berilib, doktorxanada yatqanda az pul xəcləş, Eğir kesellerini toluqlap kapaletlendiriş haqiqi işqa aşırılıp, Uluqçat puhraları işq aldıdala əla süpətlik davalaş mulazimetidin bəhrimən qılınıdı. Qaysıqıl kesellikler yardan puludun bəhrimən bolalaydı. Tonca Türkümdə mehir şəfqət yetküzülüb, xəliqqə nəb yetküzüş törüge kirküzülgən yardan pul kesellik türü cəmi 12 xil bulub, balalar kesellikleri bölümü. İşki kesellikler bölümü, taşqı kesellikler bölümü, bəş əza kesellikleri bölümü qatarlıq köp uçuraydıqan keselliklerini qapladı. Səmimi əskərtiş 1. Toğmu yörək kesili varun kısman kökrək yaşanğallardaki köz göhürüge aq düşüş kesellikleride şəxslər özü töləydiqan qısmağa 100% yardan pulu berilidu. Davalını sığurtısıdan atçot kılınğandın keyin eşip kalan belgelimegi uyğun xıracat pütüllay kəçirim kılınıdı. 2. Başka 10 xil kesellik türü de şəxslər özü töləydiğən kısmının 60%-ge yardan pulu berilidi. 3. Bir adamın bir kesellik türünün yıllık yardan pul yuqırı çeki 5000 yuan boludu. Məsihə soraş telefonu Uluqçat Nahiyyəlik Xəlq Doktorxanası Davalaş İşləri Bölümü 0908-46-21-039 Bir vasitə doktorxanığı verib məsihə sorusun buludu. Dikkat kıldığan mühim işlər, birincisi soğurduğu qatnışış təlifi. Bimar çoxum Şocayının davalını soğurdusunu normal tapışırgan. Uluqçat Nahiyyəsinin daimlik duruş ahalısı buluş gerek. 2. Doktorxanada yetib davalanışqa çək qoyuludu. Ambulatoriya, salamətlikni əsliqi kəltürüş məzgili, sozulma, turaqlışış məzgilidiki bimarlarga yardan pulu berilməkdi. 3. Toğma yörək kesilinin alahiyyidi tərtibi. Uluqçat Nahiyyəlik Xəliq Doktorxanası da bir-mə-bir təkşürüb ilk diagonuz qoyğandın kiyin. Çangcovğa yötkəb operasiya qılıb, Davalatqandala andın 100% yardan puludun bəhrimən bola alaydı. 4. Söngək sunuş 3. tərəb cavabqarlıqını öz işçigə olmaydı. Qatnaş şadisi işte yaralanış qatarlıqlar səbəbidin 3. tərəb cavabqarlıqı barlarga yardan pul berilməydi. 5. Hər yerim yılda hərəkət halıda da tənşilidu. Kesellik türü mündəriyidisi məbləğinin işletiliş əhvalıqa asasən əlalaşdırılıb yenilinişi mümkün. Doktorxanının ən yeni uxturuşuğa diqqət qılın. 6. Yıllıq yuqarı çeki. Oxşaş bir bimarğa, oxşaş bir kesellik türü boyunca yıl işçədə berildiğən yardan pul umumi sommisi 5000 yuandın eşib getməkdi.

Oldun eyleş, sağlamlıqlı ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqlı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgiri sürüş, pənli umumlaştırış dərs xansı, pənli umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyiciləri. Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramımızı boyu yayınlatış bərdiq. Anlığınızlar rəhmət. Texim köp məzmunlarını yana Solo Shooting abonçılar terminalını düşürüb alınsanız boludu.

özgüce nakşı usul nomorları çoğunkur yoğuruldu. Sayacılar Mənzi rayonudaki koçlarda seyli kılıp, gayri maddi mədaniyet mıraslarının sihri küçünü çök şekilde yazıldı. Gansoluk sayacı Veyi Xan, Şadiyanı keyfiyatın bəhri ilip, artıslarına eğişip usul hərkətlerini ögendi. O mındak dedi. Xotan Tuancın hakikaten pek güzelken, bundaq yaxşı hakiki mənzirlik nomurlarının barlıqını oylap baxmaptıken mən. Mənzire, mezlik taam, oyullarının hemisi kişini hayran kaldırdıken, bu yerini pek yaxşı gördüm. Təklimakan Qumluqının Cənubi Qribigidiki dövlət 4A dərəclik sayahat mənzir rayonu, Keriya nahiyyəsi Longho sayahat rayonu da mənzir rayonudaki su rayonunun kölümü 240 mu bulub, Köl boyudaki koyu kumuşluqda su kuşları pərvaz qılıb, yıraqdaki qarlıqda kumluq bilan qoşulub cula alınıb, kum bilan su bir-bir yandışıb durduğun acayip mənzirini şəkilləndirgən idi. Sayacı Çömmin Qadirgi oldurub, zümrəddək dolqun duşqandak yürüb, ağız-ağızı təymək maqtab getdi. O mundaq dedi, Keriya Longho mənzir rayonunda tonjiq etdim daqa qılışım. Bu yerinin mənzirisi bək güzəlken, naayda azadlı, könüllü kes qıldım. Sayahat qilish bilan birga o'zgacha mazlik taomlar sayohatchilarning texmi yoqtirishiga erishdi. Ko'l mahsulotlaridan tayyorlangan mazlik taomlarning hidi dimoqqa urilib turardi. Diqqatli taomqi mazlik kam tamlik edi. Sayohatchilar go'zal manzaralarni sayohat qilib, mazlik taomlarini tetib, ko'ri sezmi va tam sezimidan qo'sh huzurlandi. Sayohatchi Jan Xaunan mundaq dedi. Diqqallar tamqi intayın özgeçken, yemeklik materialları yeni təmi özgeçe intayın yaxşıken. Əmdi Abdonum rayonumuzdaki Unal şəhərinin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutlu bazıraq yamğır yağıdı, temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 18-34 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsiya gradus qıca. Bordlada hava bulutluq, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24-36 Celsiya gradus qıca. Küydündə hava bulutluq, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Şiğanızda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 19-39 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-40 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-34 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-34 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-34 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca buludu. Hörmətlik radio anlıqocular. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Arzügül Xalıq, Muarir, Qeyni Qadır, Məsul Muarir, Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Həsəncan Sabud bilən Zulpiya Məxmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınla rəhmət. Solution abunçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: رادیو آموزشلا. سال شهری شان خودی یزا موجو خو کنت نشکم یکیم آلتینشلیق چین چون خو کلی ده جنبولوب خزکارلی خل ارب عادتلردن ازور نایلیتیم است که بینتون یارلیک اکولوژی سایتی مدنیت کات مریکس پالیتی قندا چین چون خو کلی دولت دریجلیک سلوک یار اکولوژی باخت سدود کسولی. Faaliyet, medeniyet sayahat arkalık yezi kentlerini güllendirişki küçük koşup, bahardaki yezi kent sayahiti kızgın dolkonunu urgutti. Bugünkü güllün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizi köpçülükke, Bingtuan bilen yerlikinin bu meydan ekologiye sayahit faaliyet doğrusu da sözlep birimiz.
1: Başlanış murasimi Çaşyu namlıq usul bilen başlanıp, Bingtuan bilen yerlikten kelgen köplügen edebiyat sanat etretleri nöbet bilen sahneye çıkıştı. Çin usulü, ak at, meşrep katarlık has numaralar üzülmedi. Akırda hemmeylen birlikte kara çorğağa usul geçti. Şoh usul kademi, lersan müzik sadası Nekmeydan'nın kızgın keyfiyatını evçgeç götürdü. Başlanış mürasimidin burun sayahatçiler Wang Hong menzire, tenha derektin huzurlanğaç istirahat futbol hareketini gördü.
0: Başlanış mürasimi ahırlaşkan deyken kız kuvar at üstüde tengi teriş katarlı en-enevi örüp adet maharet türleri kaltıstık bilen uğurlandı. Çevendazlar at çap turup tolumu çebdestik bilen en-enevi örüp adet maharet musabıksının yabayiliği ve sihri küçüne tolup namayan kılıp nek meydandaki körürmelerinin kızgın alkışığı erişti. Bingtuan 8. Şihenzi şehrinden gelgen sayahatçı Cao Jihun mundak dedi. Әдебиет сәнәт номерларына айт қалыс болды. Қыз қуар, яна ат үстеде тәңгі теріш палитім бар кен. Найт кәскен іліп берілді. Көргәлләр шүнчілік аяжаландық. Біз яна тәнха дәрек алдыды сүрәт күтішіп, дайка қылып найт көңілік ойындық.
1: Шатлық садалары яңырап, хұшал дәмлер үзілмей, көп қыл қызықарлық ба алиетлер нөбәтлішіп қанат яйдырылды. Лоңшары мұсабықсы, толғымы ұсыл, Darlari bəsləşish qatarlıq, qızıqarlıq musabıqələr tolumu özgəcə elib berilib, nəx meydanda külkələr, külk sadaları üzülmədi. Xalq içidiki usta aşbəzlər nəx meydanda təyərləğən səhra qorumisi, dapəncini tetib bahalaş pahaliyyətədə məzzilik hit ətrap qıtarıb, qoyuq məzzilik yezi kənd pürüqi köpçilikni qanğıcə huzurlandırdı. 100 kişilik şatlıq toxu tutuş musabıqısı qızıb, köpçilik qoğuluşub, yügürüş cəryanı da xoşallıq əm həyrallıq tıqilişdi. Baaliyyət nəx meydanı da yenə yezi iyilik məhsulatları xas, yaxşı məhsulatlar körgəsmə rayonu mas qədəmdə təsis qılınıb, közünü qamaşdırdığan yaxşı məhsulatlar nurğun sayahatçının yaqtırışıqı erişdi.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Növette Turpa şehri İdkut rayonu Çatkal yesinin Oyman Karız kendindeki parnik ürükleri pişip bazarga silindi. Bağvallar üzüş, ayırış, uğrap, kaşlaş bilen aldıraşlık çömgeçke, küçükkine ürük dekkalarının kırmını aşırışına yardan birilgan altın mibige aylandı. Bugünkü kalçısı beyiş mahirleri sahipimiz köpçülükke Turpan şehri İdkut rayonu Çatkal yesinin Oyman Karız kendindeki Wang Cheng Yu yetiştirgen parnik ürükünü tanıştırmız.
2: Yakında Oyman Karız kentinin kent ahalisi Wang Chengyu'nun əslihəlik yezi iyilik barnikida meyvelerinin xuşburuqi ətrapqa tarılıp məy bağlıqan pişqan örüklər şaqlarını kötür əlməy qaldı. Wang Chengyu meyve özgəc mundaq dedi. Əslihəlik yezi iyilikini tərəqi qıldırış əvzəllikigi dayanıp bu işki gündə baldur pişar sortlarını bazarqı saldım. Beijing, Şanghay qatarlıq caylardaki sodigərlər Aldın kelip mal sakas kılgan. Sultan örük, şehidi kuruyduğun örük, mango örük katarlık sortlar mı arka-arkadan pişişke başladı.
1: Wang Chengyu'nun parnik örük öz turvatkınğa 20 netçil bolgan bulup, sortlarını özlüksiz yakşiladı. Növette parnikte nurgun ayla süpetlik örük sortı öz türdi. Mebisi çürük, tatlık, şirnelik, üçkisi küçük bolgaşka bazardan ait alkışkı erişti. Bultur onun örük umumi məhsulatı 26 tonuğa yetib, iqtisadi önümü muqim boldu. Bu yıl o su quruş oğutlaşının bir gəvdiləşdirici texnikasını qolunub, su oğut bilən dəl cayda təminləşini işqaşırıb, həm vaxt küçünü ticidi, həm tənərxini ticidi. Onun üstüqə ilmi usulda baş qurub pərviş qılğaçqa örüklərinin sübiti umumizlik yuxur götürüldü. Örük kəsbini müstəkkəmləş asasıdır. O yenə Östürüş kurulmasına tanışıp, Boltur, Penzav, Çilini, Encür, Katarlı, Xas, Meyvilik köçetlerini dikti. Hem de Xas, Meyvi, Köktat, Üzüş, Bağ, Siberpa kılıp, Kesp zincirini uzar içini pilal dedi.
2: Yakınki yıllardan boyan Turpan şehri əslihəlik yezi iyilikini yöle salmıqını sicil zorayıp, məxsus məbləğini bir tutaş pilallab, əməliyiləşdirib, teyrikçilik ailelerini ul əslihələrinin dərincisini östürüb, zamanevi texniklarını kırgüzüşkə ilhamlandırıb, meyvelər baldır pişiş əvzəllikini zorayıp, xas bağvənçilik kəsbinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa törtkü buldu. Wang Chengyu mundaq dedi. Hökumətinin qollışı bilən bu yıl, Parniklerimnin dərhidisini östürüp özgertip, tövən sərbiyatlıq, əqli, iqtidarlıq əslihələrini kürgüzüp, östürüş şəraitini yanımı yaxşıladım. Yezi iqilik məhsulatlarımni baldur bazarğı selip, kirimimni aşırı mən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinca

0: Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Adaş, yəni qançılık bağımız?
2: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
3: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
1: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nəm oldu?
3: Nəm yiyiniz bə? Həraz, balılağı nəm ağaç kəldiniz?
1: Həh, nəməsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı...
2: Dikkat qıl!
1: Hayatını qadırla. Avtomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap avtomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Avtomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
0: Qadirlik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Munbet Tuprak programısı bu yeçanlı dişbərdük. Anlıqınınlağı rəhmət. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudur ki, texi mükəb sərxili hekayələr davamlıq huzurunlarda buludur.